0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїми двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
0: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах і звіриною, та річка широченна, повна рибою».
2: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото Агнець Божий!» Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
2: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте. По вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
0: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
0: Так і вчинили. Пішли у бор та витисили великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест довіку тобі ясніє у сонячному промінні! Ти така багата і гарна!»
0: А другий учень додав:
2: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
0: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
0: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, я постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня Либідь.
1: Яка чарівна країна!
2: Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, є де нам полювати.
5: І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
3: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
2: Добре, а я посяду отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
3: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
5: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі.
3: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
2: І я
5: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
5: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
2: Київ. Дуже гарно. Згоден?
1: І мені подобається.
3: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
0: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
2: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
2: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
0: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинів і матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Цього ми вже точно навчилися. Наші погані вчинки, наші гріхи завжди мають наслідки. Бог допоміг нам, коли в 10 заповідях зазначив усі заборонені речі. Та навіть знаючи їх, Давид порушив закон і не послухався Бога, за що отримав покарання. Натан напророчив, що незаконний син Давида й Вірсавії помре, і що не буде миру в домі Давида, оскільки він пролив невинну кров. Родинні турботи. Біблія, 2 книга Самуїлова, 13 розділ.
1: Давид дуже переживав, коли їхній з Вірсавією син захворів і помер. Згодом Бог дав їм іншого сина, якого вони назвали Соломоном. Давид мав ще багато дітей, оскільки в нього були й інші дружини. Діти зростали, і між ними виникали суперництво і заздрощі. Хто із синів стане царем? Звичайно, старший син мав наслідувати своєму батькові, але цар, якщо хотів, міг сам обрати свого нащадка серед своїх дітей. У родині все частіше виникали сутички. Коли Амнон, Давидів старший син, жорстоко повівся з Тамар, своєю сестрою по батькові, її рідний старший брат Авесалом дуже розлютився. Давид, цар і голова родини, повинен був сам покарати Амнона. Проте він був поблажливий до своїх дітей і не дуже дорікав їм. Тому Авесалом змушений був власноручно розквитатися з Амноном. Він попросив Давида, аби той дозволив йому запросити Амнона на свято, яке влаштовувалося за містом. Спочатку Давид не погоджувався і не дозволяв Амнонові йти на свято. Він відчував якесь йому самому незрозуміле занепокоєння. Та нарешті дозволив. І всі цареві діти прибули на свято до Авесалома. Напередодні Авесалом віддав секретного наказу своїм слугам: «Напоїть Амнона вином, аби він сп'янів, а потім убийте його». Коли бенкет був саме у розпалі, слуги виконали наказ свого пана. Знявся галас, виникла паніка, усі інші Давидові сини кинулися до своїх мулів і нажахані поквапилися додому. А невдовзі нажаханий слуга прибіг до Давида, аби сповістити про страшну подію. «Царю, – простогнав він, – усіх твоїх синів повбивав Авесалом». Той, хто насправді був присутній на тому святі, заперечував це і розповів, як і що сталося. А потім Давидові сини дісталися до палацу і розповіли про все. Давид сильно ридав, бо його першородний син Амнон був мертвий. Тим часом Авесалом утік з Ізраїлю і знайшов собі притулок у Гешурі, краї, звідки була родом його мати.
0: Часто один гріх тягне за собою другий. Гріх перелюбу Амнона привів до гріха Авесалома, який убив старшого брата. Одна з заповідей говорить про те, що вбивати – це гріх. А знаєш чому? Тому що тільки Бог дає та забирає життя. Авесалом утік. Та чи зможе він сховатися від Бога? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. До Біблії за велінням Бога записано дивовижні історії. У ній розповідається про того, хто і як створив світ, як з'явилися дерева, тварини і хто створив перших людей. З неї ми дізнаємося про життя в саду Едемському, про гріхопадіння, потоп, Вавилонську вежу, поклик Авраама, загибель Содома. Одним із найвеличніших людей за всю історію світу був Авраам. Йому у Біблії присвячено багато розділів. Бог хоче, щоб ми краще познайомилися з ним, оскільки з Авраамом, його вірою в Бога, пов'язано дуже багато. Бог і Спасителя нашого Ісуса Христа вирішив дати через нащадків Авраама. Тому історія сім'ї цієї людини для нас дуже важлива. Послухаємо. Як знайшли Ребеку? Біблія, книга Буття, 24 розділ.
1: Авраамів слуга залишився біля колодязя, молячись, аби Бог допоміг йому вибрати для Ісака наречену. Раптом він почув кроки. Він звів очі і побачив вродливу дівчину, яка несла порожній глек на плечах, прямуючи до колодязя. Коли вона наповнила свого глека, слуга виступив уперед. «Будь ласка, чи можна мені напитися?» – запитав він. Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім її погляд зупинився на стомлених верблюдах. «Хочеш, я й твоїм верблюдам дам пити?» – запропонувала вона і заходилася наповнювати свій глек знову і знову, аж поки поїльниця для верблюдів не стала повною води. Слуга був задоволений. Його молитву було почуто. «Як тебе звати?» – поцікавився він. «Ребека», – відповіла дівчина. «Я онука Нахора». Слуга знав, що Нахор був рідним братом Авраама. Як добре, що Бог привів його до родини його хазяїна. Він дістав коштовні прикраси і подав їх Ребеці. Ребека запросила його додому, і там він розповів про мету своєї подорожі всій родині. Батько Ребеки та її брати погодилися, щоб Ребека стала дружиною Ісака, адже було ясно, що це воля Божа. Авраамів слуга будь-що хотів, аби наступного ранку вони вирушили у зворотню дорогу. Даремно родина Ребеки умовляла його погостювати довше. Зі сльозами та обіймами вони попрощалися з дочкою. Ребека була щаслива, що її старенька няня їде з нею в далеку країну, де на неї чекає чоловік, якого вона ніколи не бачила. Коли вони прибули до Ханаану, Ребека з хвилюванням роздивлялася навколо. Раптом вона помітила, як хтось іде ланами. У цю саму мить чоловік той озирнувся і побачив караван. Ребека швиденько зіскочила з верблюда. «Хто ця людина?» – запитала вона в слуги. «Це мій хазяїн Ісак», – відповів слуга. Тієї миті, як Ісак зустрів Ребеку, він покохав її та з радістю взяв її дружиною.
0: Ця історія, яку нам розповідає Біблія, відбулася 3000 років тому. Як гадаєш, чого ми, що живемо у 21 столітті, можемо навчитися з неї? Я думаю двом речам. Раб Авраама, доручену йому справу, вирішив виконати відразу. Так повинні вчиняти й ми. Біблія навчає нас. Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві. І як Ребека рішуче подалася до невідомого для неї краю, так і ми маємо довірятися Божій волі. А Він усе впорядкує. А нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
2: Добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
2: Барсуче, ти що, хіба бутербродів не взяв?
1: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
2: Горішник.
1: Так, я знаю, де він. Але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
2: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
1: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка. А потім повернути.
2: Ой, дивись,
1: горішки.
2: Два, три, чотири, ще стільки ж і ще один. О, 9 горіх.

0: І так великі.
1: І мабуть дуже смачні всередині.
0: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2. Ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
1: Малий, це ти як рахував?
0: Ну дивись, 9 на 2 порівну не ділиться. Тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
1: Ні, це я придумала йти сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
0: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
1: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
0: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно. Не хочу з тобою дружити.

0: Мишко, що ти хочеш?
1: Ні, ти

0: чіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочко, знаєш, а ну кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, що ми вчать в школі, корисне. А ну згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримає по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну добре, давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко. А тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть. Ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з музикою видатного французького композитора Моріса Равеля –

Творчість Моріса Равеля являє собою одну з самих яскравих сторінок у французькому музичному мистецтві. Дитячі роки композитора пройшли в невеликому французькому місті Сібур біля кордону Франції та Іспанії. Батько композитора родом із французької Швейцарії. Він був інженером-залізничником, який дуже любив музику та літературу і старався привити цю любов сину. Музичне виховання Моріса почалось з 7 років. До 12 років хлопчик навчився добре грати на фортепіано. В той же час у Равеля виявляється схильність до композиції. В 1889 році, у віці 14 років, Равель вступає до Парижської консерваторії. Його викладачем по фортепіано став Шарль Беріо, видатний французький піаніст. Моріс закінчив у нього курс вищої школи гри на фортепіано, який давав право на самостійну виконавську діяльність. Самим видатним твором Равеля цього періоду стала хабанера для двох фортепіано. Пізніше композитор ввів хабанеру в свій зрілий твір – «Іспанську рапсодію». Зараз ми почуємо фрагмент четвертої частини «Іспанської рапсодії».

Наступний період життя та творчості Равеля не дуже цікавий біографічними подіями, але він цікавий новими композиціями. В ці роки створені опера «Іспанський час», балети «Дафніс та Хлоя», «Аделаїда», «Сон Флоріни», «Іспанська рапсодія для симфонічного оркестру», «Твори для фортепіано», «Гра води», «Сонатина», «Відображення» та багато чого іншого. Перша світова війна застала Равеля в маленькому містечку Сен-Жан-де-Люс, де він працював над фортепіанним тріо. Творче захоплення цим твором не завадило композитору проявити свій громадянський обов'язок. Вже на початку вересня 1914 року він відправився у місто Байонну в призивну комісію добровольцем. Його не взяли в армію із-за маленького зросту та ваги. Майже цілий рік Равель добивався, щоб його відправили на фронт. Та все марно. Тоді композитор вступає на роботу в госпіталь, а потім влаштовується на військовий аеродром. Тільки в березні 1916 року він поїхав на фронт в район Вердена як водій грузової машини і пробув там майже рік. Демобілізувався він тільки після перенесених двох тяжких хвороб. Навіть в тяжкі роки війни Равель не забуває про долю музичної культури своєї батьківщини та інших країн. Він з обуренням реагує на створення в Парижі Ліги в захист французької музики, яка хотіла заборонити виконання у Франції творів німецьких, австрійських та угорських авторів. У Равеля виникає багато особистих творчих задумів, але тільки деякі з них могли збутися в тяжких воєнних обставинах. Пережиті композитором жахи війни, яка щодня забирала тисячі життів, та смерть матері заставили Равеля багато дечого передивитись в своїх поглядах на життя та творчість. Після світової війни відроджується театральне та концертне життя Парижу, а Равель їде на деякий час в гори Швейцарії на відпочинок. Втома, хвороби, фронтові будні – все це призвело до того, що композитор на деякий час припиняє писати музику. Але ненадовго. Нудьга за людьми змушує його повернутись у Францію.

житті Моріса Равеля на початку 20-х років відбуваються значні зміни. Він прийняв рішення залишити Париж і оселитися надовго в містечку Монфор-ла-Морі. Тепер ніщо не заважало композитору працювати. Від'їзд його з столиці не означав для нього повної замкнутості. Навпаки, саме в цей час розкривається диригентський талант композитора. Він концертує по Італії, Нідерландах та Англії і кругом зустрічає дуже теплий прийом. Творчість Равеля 20-х років цікава зверненням композитора до нових жанрів. Особливу славу приніс йому твір, що має назву «Болеро». Але саме в цей період композитор починає відчувати перші симптоми страшної хвороби мозку, яка поступово приведе до втрати пам'яті і ізолює його від світу. Останньою світлою подією в житті Равеля була його концертна поїздка з Маргаритою Лонг по Європі. Ця поїздка принесла новий успіх та славу композитору. Останні твори Равеля – це три пісні на слова Моранда для кінофільма «Дон Кіхот» з Федором Шаляпіним в головній ролі. Звернення тяжкохворого композитора до нового жанру музики для кіно було творчим подвигом. У нього зріє грандіозний творчий план – створення балету «Жанна д'Арк». Але знову нещастя – автомобільна аварія, різке ухудшення здоров'я. Дві поїздки – в Швейцарію, Іспанію та Марокко – трішки відволікли композитора від поганих думок, але до 1937 року стан його здоров'я став загрозливим. Пам'ять і свідомість часто залишають його. Операція, яка повинна була допомогти композитору, лише прискорила кінець. Не приходячи до свідомості, на протязі тижня Равель помер 28 грудня 1937 року у віці 62 років. А ми на завершення нашої програми почуємо фрагмент одного з найвідоміших творів Моріса Равеля «Болеро».

0: GDZPIFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Саме життєрадісний житель країни. Жорба обходить мої подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя. Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив.

дядько і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. Апчхі! Карр-карр! Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте! Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу. Тому що там, у моєму гнізді, генде, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна й добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр. Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Юрко і молоко. Ану скажи, молоко. Моня, випалив Юрко. Що? Не вмієш? Навчимо. Вимовляй за мною. Мо. Мо. Бачиш, як нам повезло? Певно, вимовиш і ло. Ло. Дуже добре. Ну, Юрко. А тепер повторюй ко. Ко. Молодчина ти, Юрко. Ану скажи, молоко. Моня.
0: Дитячі веселинки.
1: Більше діла, менше слів. Наша Галя вийшла з хати, аж на грядці поросята. Стала Галя їх корити. Хіба ж можна гряд корити? У вас же їжі повна миска. Ну, навіщо вам редиска? Як не соромно вам нині? Ви маленькі, а вже свині. Доки Галя говорила, поросята грядку зрили.
0: Дитячі веселинки.
1: Ще і вже. Ти спиш, Івасику?
2: Ще ні.
1: То принеси води мені.
2: Ніяк очей не розстелю. Вже сплю.
0: Дитячі веселинки.
1: Розсудила. Вернулися з поля і мама, і тато. А дома роботи зібралось багато. Хутесенько мама за відра вхопилась. Спочинь, каже тато, ти й так натомилась. І сам бере відра, а мама тихенько. І ти натомився, спочинь, я швиденько. І тут сперечатися вже вони стали. Кому йти по воду? А донька сказала: чого сперечатись здоров'ю на шкоду? Удвох беріть відра і разом по воду.
0: Дитячі веселинки.
1: Кавуни невинні. Де це ти порвав штани? Лазив знов по кавуни?
2: Кавуни невинні. Лазив я по дині.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в щотижневій передачі про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні лікар Сухомлин говоритиме з нашими друзями на солодку тему. Що солодощів тобі смакує найбільше? Я люблю все солодке.

0: Ай-яй-яй, дуже пече.
1: Що сталося?
0: Бджола, вона мене вжалила, мабуть, коли я брала грушу.
1: Не турбуйся, все минеться. Я от тобі зроблю перев'язку, а на бджілку не серця, вона ж захищалася.
0: Я не думала її ображати, а вона мене вжалила, хіба це справедливо?
2: Ангелінко, рівень розуму цієї комашки не такий, як в тебе, але Господь заклав цій комашці інстинкт самозбереження.
0: Я так постраждала через цей її інстинкт.
3: Інстинкт! Він є в кожної тварини.
2: А щодо бджіл, то їхні укуси навіть корисні.
0: Яка користь від такого болю?
2: А ви запитайте в лікаря Сухомлина. Він багато знає про бджіл і користь від них.
0: Добре, підемо.

0: Олег Миколайович, рятуйте! Вже рука набрякла.
1: По-перше, доброго дня.
0: Та який же він добрий? Подивіться на руку.
1: Як це сталося?
2: Її вжалила бджола.
1: Он воно що, бідолашка бджілка, це ж треба було її так роздратувати.
0: Це я бідолашна, а не бджілка. Я їй не бажала зла, а вона мене вжалила.
1: Все-таки їй більше не пощастило, адже вона при цьому загинула.
0: Невже?
1: Так, залишаючи своє жало в тілі іншої істоти, бджілка частіше за все гине.
0: Я зовсім не хотіла її смерті. Пробач мені, бджілочко, але що ж тепер буде зі мною?
1: За кілька днів на місці укусу буде лише маленька цяточка.
2: Олег Миколайович, розкажіть про бджіл.
1: Бджіл не треба боятися, але й не потрібно хизуватися перед ними своєю сміливістю. Бджола є особливим божим творінням. Після Чорнобильської трагедії вчені виявили, що підвищений радіаційний фон діє на генетичну структуру всіх живих істот. У всіх них відбуваються певні зміни генетичної структури клітини. Нічого не змінилося тільки у бджіл.
2: Які вони стійкі!
0: Ще пак, такі кусючі.
1: Так, бджіл можна знищити, але неможливо змінити їхньої генетичної структури. Поки бджола жива, вона не змінюється.
2: А бджоли не хворіють?
1: Хворіють, але хвороби пов'язані з іншими істотами, що втручаються в їхнє середовище. Наприклад, міль споживає бджолиний віск. Або ще у бджіл є така хвороба, як кліщі.
2: Або ангелінка, яка хапає груші, на яких сидять бідні бджілки.
0: Помовч! Якби тебе вкусили, ти б не жартував.
1: В бджолиному вулику всі бджілки мають кожна свою спеціальність.
0: Вони хіба навчались в вузах?
1: Так запланував їхнє життя творець. В їхній сім'ї є робочі бджоли.
2: Вони збирають мед.
1: Так, є бджола-матка.
0: Вона доглядає за дітками?
1: Не зовсім доглядає, але її функція пов'язана з розмноженням. Є також трутні. Це найлінивіші бджоли.
0: І серед бджіл бувають лінюхи?
1: Уяви собі, що так. Але вони теж мають свою функцію. Є такі бджоли, що пильнують вхід вулика, інші створюють провітрювання.
0: Неймовірно!
1: Цікаво, що робочі бджоли живуть кілька десятків днів, а матка може прожити декілька років, хоча всі вони вийшли з однакових бджолиних яєчок.
0: Отже, робоча бджілка, яка померла від укусу мене, прожила зовсім мало.
2: А чому ж така різниця в тривалості життя?
1: Мабуть, в харчуванні. Матка харчується маточним молочком, а всі інші його не їдять, хоча вони також споживають корисну їжу.
0: А що їдять бджоли? Мабуть, щось смачненьке.
2: Чи не морозиво?
1: До речі, про їжу, яку споживають бджоли, написано в Біблії.
0: Щось я не пригадую.
1: Наприклад, говориться про те, що Господь вів свій народ у землю, де тече молоко та мед.
0: Бджоли п'ють молоко?
1: Та ні.
0: А, вони їдять мед. Я думала, що мед вони збирають для нас.
1: Було б дуже благородно з їхнього боку самим віддавати людям мед безкоштовно.
2: А хіба люди його купують?
1: Ні, бджоли не настільки розуміються в торгівлі, щоб продавати виготовлений мед. Люди забирають його собі самі.
2: Це нечесно, не дарма бджоли кусаються.
1: Але зі свого боку людина турбується про бджолині сім'ї. Люди забезпечують бджолам поля для збору меду, захищають бджіл від вимерзання, від засухи.
2: Я ще пригадую, що мед їв навіть Іван Хреститель. Про це написано в Біблії.
1: У книзі приповістей також читаємо «Їж, сину, мій мед».
2: Я дуже люблю виконувати цю заповідь.
1: Ще у книзі царів є одна цікава історія, коли Іонафан, син царя Саула, з'їв дикого меду і став навіть краще бачити.
0: Отже, мед корисний?
1: Саме у маточному молоці є настільки збалансований комплекс білків, жирів і мінеральних речовин, якого нема в жодному іншому продукті.
0: Які ж хитрі ці бджілки?
1: Це показник особливої Божої мудрості. Вчені дослідили, що саме маточне молочко – згубно діє на пухлини в організмі людини. Маточне молочко підвищує кількість молока у жінок, які годують своїх малюків. Воно запобігає розвиткові атеросклерозу. Засвоюваність меду організмом сягає 98%. У суміші з теплою водою мед засвоюється протягом 7 хвилин. Він має високу енергетичну цінність, але від цього ніколи не з'являється надмірна вага. Він має в собі багато вітамінів, різних кислот, фітонцидів і тому є ефективним засобом проти мікробів та вірусів. Мед підвищує імунітет організму, збільшуючи тривалість життя. Мед стерильний і зберігається протягом десятиліть і навіть століть. Під час розкопок у Єгипті були знайдені глечики з медом, які заховані були разом з фараоном. Коли зробили аналіз, то виявили, що мед зберіг всі свої якості.
2: То мед ще й добре лікує?
1: Так, але й ліки зашкодять, якщо їх вживати надміру.
0: З чого бджілки виготовляють мед?
1: Бджоли утворюють мед з кількох речовин – нектару, солодкого соку, що виділяють рослини, та густої речовини, що виділяється самою бджолою. Нектар у бджолиному дзьобику збагачується ферментами, ліпідами і органічними кислотами. Коли бджола всю цю суміш виливає у соту, то це якраз і є медом.
0: Мама каже, що мед надто дорогий.
1: Це правильно, адже для того, щоб отримати всього 100 грамів меду, бджола повинна облетіти 1 мільйон квітів, подолавши відстань 450 тисяч кілометрів.
2: Оце то трудівниці. Я ж 100 грамів меду з'їдаю за один раз. А хіба люди не можуть виготовити мед без бджіл, щоб він був дешевшим?
0: Можуть. В нас на кухні є штучний мед.
1: Штучний мед тому і є штучним, що він не такий, як бджолиний.
0: Справді, не такий. На смак інший.
1: Досі людина не може виготовляти справжній мед. Цей продукт неповторний.
0: А чи правда, що укус бджоли є корисним?
2: А як же? Це велика честь, коли тебе кусає бджола-трудівниця.
0: Я думаю, якщо мед такий корисний, то й медовий укус є корисним.
1: Бджола під час укусу виділяє не мед, а отруту.
2: Отрута є корисною?
1: Бджолина отрута. І бджолу захищає, і на людину впливає позитивно. Ця отрута має властивість підсилювати і прискорювати фізіологічні процеси. В бджолиній отруті є речовина прокамін, яка за ефектом знеболювання у 80 разів перевищує опій. У місці, де тебе вжалила бджола, проникливість шкіри збільшується в багато разів. Розмоктуючись, бджолина отрута знижує в'язкість крові, зменшує навантаження на серцево-судинну систему, тим самим її зміцнюючи. До складу бджолиної отрути входять 18 амінокислот з 20 незамінних. Бджолина отрута поновлює кров, продовжуючи тривалість життя.
2: Пощастило ж тобі, Лінко! Де б мені знайти побільше бджіл?
1: З цим жартувати не можна, бо ти накличеш на себе бджолиний рій. А це вже погано. Навіть мінімальні дози бджолиної отрути діють на організм людини. З бджолами треба поводитися обережно. Як правило, бджоли кусають поодинці і випадково. І це нам тільки на користь.
0: Дякую, Олег Миколаєвич, що ви мене заспокоїли. От і рана моя перестає боліти.
1: Я бажаю вам, щоб Боже Слово стало для вас солодшим за мед.
2: Дякуємо.
0: До побачення.
1: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися». І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились». Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити! Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно», – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Даниїл і безсонна ніч. Даниїл у Левічій ямі. Даниїла 6. Справи у Божого народу були кепськими. Їх захопили вороги і відвезли далеко від рідного дому. Тепер ізраїльтяни стали рабами царя Вавилонського. Але Бог не залишав свій народ. Був з ними, весь час піклувався про них. Даниїл любив Бога і слухав Його. Бог дав Даниїлу багато мудрості. І той розумів чимало складних речей. Тому не диво, що невдовзі його помітив цар Вавилонський Дарій. Цареві сподобалося, що Даниїл був розумним. Тому довірив йому найважливіші завдання з усіх і призначив найголовнішим серед усіх своїх помічників. Але гордовитим помічникам це не сподобалось. Їм хотілося, щоб цар найбільше любив їх і нікого іншого. Тому задумали позбутися Даниїла, намірилися звинувати його у всіх гріхах. Але щойно зібралися обговорити це питання, як з'ясувалось, що Даниїла не було в чому звинувачувати. Він не вчинив жодної шкоди, бодай однієї. Кидалося в очі лише одне – щодня, тричі на добу, за будь-яких обставин, Даниїл ішов до своєї кімнати, зачиняв за собою двері і молився. Вони криво посміхнулися. Нехай цар видасть наказ про заборону молитися будь-кому, окрім самого царя. Даниїл не виконає цього закону, і цар буде змушений його покарати. Задоволені своєю злою вигадкою, вони негайно подалися розповісти про свою вимогу цареві. Йому сподобалась така ідея, хоча цар нічого не знав про підступний задум. Тож видав наказ, у якому було сказано: «Кожен має молитися тільки мені, а того, хто не виконує мій наказ, віддадуть левам на сніданок». Даниїл почув про цю новину, але знав, що молитися будь-кому іншому, окрім Бога, це гріх. Тому вирішив діяти так, як заповідав Бог. Будь-якою ціною, навіть ціною життя. Тож Даниїл пішов до своєї кімнати, зачинив за собою двері і знов почав молитися. Саме на це розраховували підступні зловмисники. Тієї ж хвилини побігли доповідати царю: «О, ваша найсвітліша високосте, ваш закон такий правильний, такий хороший, хіба не вказує не молитися нікому іншому, крім вас, наш пане?» «Саме так», відповів цар. «О, ваша найвисокодостойніша світлосте, виправте нас, будьте любезні, якщо ми помиляємося, але здається, що Даниїл молився своєму Богові, а не вам». Цар засмутився. Його впіймали на гачок. Він не хотів убивати Даниїла, проте не міг змінити закону, тому дозволив солдатам укинути Даниїла до Левічої ями. «Нехай Бог, якого ти так любиш, визволить тебе», сказав цар. Король пішов до свого палацу, але не зміг спати тієї ночі ані трішечки. Він борсався і крутився в ліжку туди-сюди. І нарешті, коли з'явилися перші проблиски світанку, не витримав. Вискочив із ліжка і побіг прямісінько до ями. «Даниїле!» – закричав. «Твій Бог тебе визволив?» «Так», – відповів Даниїл. «Бог послав ангела, що позакривав левам пащі». Аж раптом цар побачив лева, що поклав голову на коліна Даниїла, муркочучи, немов величезне кошеня. Цар наказав витягти Даниїла із Левічої ями. «Подивіться», – сказав, – «у Даниїла жодної подряпини». Тоді цар видав новий указ. Бог Даниїла – істинний Бог. Він визволяє. Моліться лише єдиному Богу. Так Бог продовжував план визволення людей. Настане час, коли Бог пошле іншого сміливого героя, схожого на Даниїла, який любитиме свого небесного Отця і виконуватиме все, що накаже, якою б ціною не доводилося, навіть ціною свого життя. Разом із Отцем вони виконують найбільший план спасіння в світі.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: своє.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я рада, що ти вирішив завітати у наше маленьке подвір'ячко. Хочу поставити тобі питання. Яке скоро свято? Вірно, Пасха. А що ти знаєш про нього? Так, на це свято фарбують яйця, печуть смачні паски, і це все? Якщо ти залишишся з нами, то дізнаєшся багато цікавого. Ох, а ти що тут робиш? Вибач, друже, це я не тобі. Просто до мене у тапочок забралося сіре смішне мишеня.
2: Хотів тебе злякати, але у мене нічого не вийшло. Це, напевно, тому, що я ще маленький.
1: Навіть якщо б ти був дорослим, нічого б не вийшло. Тому що я не боюся мишей.
2: Прикро. А твій друг?
1: Не знаю, запитай у нього.
2: Ну і нехай. Я чув, ти говорила про свято Пасхи.
1: Так, а що?
2: А я знаю про це дещо.
1: Ти? Але що ти можеш знати про нього? Ти ж всього лише маленьке мишеня.
2: Так, я маленьке мишеня. Але це ще не означає, що я нічого не знаю. Мені моя бабуся таке розповідала, що тобі і не снилося.
1: Ой-ой-ой. Ну що, друже, послухаємо цього маленького хвалька. Може, він і справді розповість щось цікаве.
2: А ось і розповім. Ісус Христос разом із учнями прийшов до Єрусалиму на Пасху. Коли настав перший день свята, Ісус велів двом своїм учням, Петру і Іоанну, приготувати все необхідне для святкового столу. Він сказав їм: «Ідіть у місто, і ви одразу ж зустрінете там людину з глечиком. Слідуйте за ним. Коли увійдете до його будинку, скажіть: «Вчитель велів запитати тебе, у якій кімнаті йому з учнями зробити святковий стіл. Ця людина покаже вам велику кімнату, вистелену килимами. Там і приготуйте вечерю. Уявляєте? Все так і сталося, як сказав Ісус».
1: Неймовірно! Це ж диво! Але звідки ти все це знаєш?
2: У тій самій кімнаті, про яку говорив Ісус, у кутку була наша нірка. Але не перебивай мене! Я ще не розповів найголовнішого. Учні з точністю виконали розпорядження Ісуса. І коли настав час початку свята, вони зібралися разом коло пасхального столу. Ісус вже знав, що близька година його смерті, і він хотів дати своїм учням іще один дуже важливий урок. Під час свята Ісус встав за столу, зняв з себе верхній одяг і пов'язався рушником. Всі учні здивовано мовчки спостерігали за ним. А Ісус налив у таз води і підійшов до першого з них. Потім він схилився на коліна перед учнем і почав умивати його ноги.
1: Не може бути! Ей, друже, ти це чув? Адже Ісус – Бог, Він – Цар Всесвіту. І Він мив ноги учням?
2: Так. Всі учні були так приголомшені побаченим, що не могли навіть слова сказати. Вони лише покірно ставили ноги у таз.
1: Ну ні, я б ні за що не змовчала. Як можна таке допустити? Це учні повинні були мити ноги Ісусові і ще дякувати за те, що Він дозволив їм це зробити.
2: От-от, один із учнів на ім'я Петро обурився точно, як і ти. Він вигукнув: «Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ніколи цього не буде!» Але Ісус відповів йому: «Ти доки не розумієш, що я роблю, зрозумієш потім». І він омив ноги всім своїм учням. Уявляєш, це те саме, що президент країни став на коліна перед брудним, жалюгідним безпритульним і помив йому ноги. Адже Ісус – величний Бог, а Він став слугою простим грішним людям.
1: Неймовірно! Але навіщо Він це зробив?
2: Учні теж не розуміли цього, тому Ісус пояснив їм. Ви правильно називаєте мене вчителем і Господом, тому що я дійсно вчитель і Господь. І якщо я, вчитель і Господь, умив вам ноги, то і ви повинні служити один одному. Так Ісус показав людям приклад, як треба чинити.
1: Як це? Щоб мили всім ноги?
2: Ой, смішно! Звичайно, ні! Просто якщо до тебе підійде твій молодший брат і попросить допомогти зав'язати шнурки на черевиках, то ти повинна з радістю це зробити, а не уявляти себе дорослу і дуже зайнято. І якщо ти в школі відмінниця, а твій однокласник-двічник попросить допомогти зробити домашнє завдання...
1: Я не сміятимуся над ним, а допоможу. Здається, я зрозуміла. Ісус хотів навчити нас тому, що якими б поважними ми не були, ми не повинні пишатися цим і не повинні зневажати інших людей, вважати їх гіршими за себе. Дякую тобі, Мишеня. Ти дійсно розповів нам дуже цікаву історію.
2: Будь ласка, а мені вже пора. До побачення.
1: До побачення, приходь іще. Не знаю, як тобі, друже, а мені дуже сподобалася історія, яку розповіло Мишеня. І я хочу бути такою, як Ісус. Це по-справжньому здорово.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок! Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі. І раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося. Як забоїмося.
4: А він знову. Давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда.
0: Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
3: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
0: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
0: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення.
2: Діти, будьте старанними учнями.
3: До побачення. До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як утворюються льодові річки?
2: Сніг, що випадає високо в горах, не тане. Він накопичується впродовж років, перекристалізовується і перетворюється на зернистий лід – фірн. Поступово фірн злежується під власною вагою і стає щільним льодовиковим льодом, що повільно сповзає в долину. Ця крижана річка рухається з майже невловимою швидкістю – до 10 метрів на рік для невеликих льодовиків. Одначе, швидкість руху великих льодовиків, наприклад, як на Евересті, може досягати 800 метрів на рік. Довгий крижаний язик повзе з неоднаковою швидкістю. У центрі він рухається швидше, ніж по краях, де йому перешкоджає тертя. Крім того, швидкість руху нерівномірна по довжині. Вона залежить від ухилу і від товщини льоду. Чим він товший, тим він важчий і тим швидше рухається. Нарешті, у широкій долині швидкість течії льоду менше, ніж у вузькій.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: Найжорстокіші серед риб.
2: Здобуваючи корм або відчуваючи небезпеку, деякі тварини перетворюються на кровожерних убивць. Щоб зненацька схопити тюленя, який лежить на крижині або пляжі, косатка далеко вистрибує з води, а хижа-баракуда завдовжки 2-5 метрів нападає на все, що ворушиться, і шматує жертву. У білої акули завдовжки 6 метрів і півметрової піраньї з рік Південної Америки є спільна риса. Зачувши кров, вони шаленіють і нападають на тварину будь-якого розміру.
0: Це цікаво!
3: А чи знаєш ти, хто з риб є безжальним мисливцем?
2: Деякі морські тварини під час полювання буквально не залишають своїм жертвам жодного шансу на порятунок. Риба-пила своїм химерним рилом одночасно викопує і потрошить здобич, яка зарилась у ґрунт. Завдяки чіпким присоскам на сильних руках променях морські зірки розкривають щільно замкнені стулки. А глибоководний вудильник користується вудкою, особливим плавцем-променем із світною приманкою. Яскраво-барвиста риба-крилатка паралізує жертву отруйними променями-колючками, а потім ковтає її.
0: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них, і ні в якому разі не знущатися над живими істотами?
2: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
0: Серед густого лісу, в старій мисливській хатині, жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
3: «Діно! Діно!»
0: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесло їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочило господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
2: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
0: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
2: І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її».
0: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб Він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда. і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ривла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю. Але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер. І я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Братерство. Пастух, маленьке вовченя, десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли прудкого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні мені хочеться поговорити з вами про Божу любов.
2: Закінчується зима. Природа відроджується для нового життя.
1: Яскравіше світить сонечко. У кожній насінниці прокидається бажання славити Бога Творця.

0: кожне дитя Боже відчуває себе особливим насінням у руках Бога.
1: Я маленька насінинка, посадив мене Ісус. Хоч ти дітна чи рослинка, все ж до неба я тягнусь. Бо дбайливо доглядає твориво своє отець, словом часно поливає, а закон його взірець. Він для мене досконалий, підживляє, щоб рости. Боже свідчення яскраве умудряє в простоті. Повеління спаса праві, серце й душу веселять. Слухатися з малку прагну, щоб зміг Бог благословлять. Так росту щодня на радість Господу своїм батькам. Плід несу дитячу святість, в подарунок вам віддам.
2: Оскільки ми заговорили про насіннячко, я пропоную оповідання про квасоленку, яка мріяла побачити сонце.

0: На гвіздочку в коморі висів мішечок з квасолею. Жила в тому мішечку маленька біла в цяточку квасоленка. Лежала вона поміж інших своїх сестричок і мріяла. А мріяла квасолена про сонце. Уявляєте, бідолашна ніколи не бачила сонця. Ще коли жила вона в стручку у мами квасолі, вона постійно відчувала ласкаві промені сонця. Мама казала, що вони життєдайні. Без сонця не було б ані життя, ані квасолі. Того дня, коли бабуся з Катрусою прийшли на город і повисмикували всі до останньої стеблинки квасолі, квасоленка так і не побачила сонця. А ввечері потрапила у мішечок, який і повісили у коморі. «Будемо, онуко, суп варити і пиріжки з квасолею пекти».
1: «Прощавай, моя мрія, я тепер опинюся в супі, і все!»
0: Скрушно подумала квасолена. Минав час. Багато її сестер опинилися в каструлі. А черга квасолени все ще не наставала. Поступово в ній забринів промінчик надії.
1: «Може, я все ж таки побачу, яке воно сонце?»
0: «Катрусю, принеси мені мішечок із квасолею!» Дівчинка висипала кілька жмень квасолі на стіл.
1: «От і мене з'їдять! Прощавай, любе сонечко, якого я так і не побачила!»
0: Зітхнула квасолена.
2: «Бабусю, подивіться, яка гарна в цяточку! Можна я її та ще кілька собі візьму? Я їх посаджу!»
0: Одного разу Катруся викопала на грядці декілька ямочок, поклала у кожну по квасолені.
2: «Настав час вас посадити. Прощавайте, мої рябенькі. Прошу, принесіть мені щедрий врожай».
0: Бідолашна квасолена так довго чекала на цей день.
1: «Я сьогодні побачу сонечко».
0: Але така прикрість. Небо затулили суцільні сірі хмари. Квасоленці було темно і страшно. У неї всередині все наче ворушилося, переверталося і тріщало.
1: «Це кінець! Я помираю, так і не побачивши сонця».
0: За кілька днів її біла в цяточку шкірочка тріснула.
1: «Я вже померла, проте ні, я дихаю, я п'ю воду і росту».
0: І ось на поверхні землі з'явився маленький паросток.
1: «Невже це я?»
0: Не йняла віри квасолена. Щось тепле, сяюче дивилося на неї з неба і пестило золотистими променями.
1: «Сонце, яке ти гарне! Дякую, що зігріваєш мене, сонечко!»
0: Сонце посміхнулося квасолені, а вона простягнула до нього свої долоні листочки і ще трішечки підросла.

0: Бог любить нас над усе, бо Він Бог наш.
1: І Він дуже хоче, щоб Його любов панувала між людьми.
0: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
1: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
0: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі і все навколо нього крутиться, навіть сонечко.
2: Це люстерко, мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
3: Хар, хар, хар. Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
2: Звичайно. Погляньмо, я круглястий, і воно також. Я жовтий, і моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
3: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе, кар.
2: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
3: Твоє ім'я – соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце, кар.
2: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
3: Так, ти, звісно, поглядаєш. Однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
2: А чому ти так вважаєш?
3: Кар. Спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
0: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід.
2: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає подібний до сонця.
3: Кар! З тебе таки вийде щось гарне, кар!
2: Спасибі тобі! Ти наставила мене! Вибач, що я був не дуже чемний з тобою.
3: Дарма! В твоєму віці таке частенько трапляється.
2: Любе сонечко, як мені подобається, що я схожа на тебе. Я твоє відображення. Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
1: А ти знаєш, чиє те відображення?
0: Біблія говорить, що людину створено за образом і подобою Бога. Ти – відображення Бога на землі.
1: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
0: Ви скажете, але як же ми можемо його бачити? У Слові Божому, в Біблії, у своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим. Ісус завжди з вами у ваших молитвах.
4: Та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіку подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання.

0: підшукуючи собі псевдонім.
1: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті «О. Генрі». Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
0: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
1: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій, і вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
0: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені і прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
1: Остання гіпотеза «О. Генрі» з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
0: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
1: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто. Його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів. Мрійником і фантазером цегляних закавулків.
0: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О. Генрі з'явилися попелюшки і Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди і Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
1: Останні тижні життя О. Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
0: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
1: О. Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським каскарем 20-го століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
0: За своє життя О. Генрі написав 273 новели і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О. Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
1: Найвідомішими цитатами О. Генрі є такі –
0: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
1: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
0: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
1: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
0: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
1: Бувайте!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаївська область. Друзі, ми вже говорили про те, що місто Миколаїв стоїть на річці Південний Буг. Це єдина річка, яка повністю тече територією України. Її довжина складає цілих 800 кілометрів. На Південному Бузі багато порогів, тому на річці часто займаються рафтингом. Сплавляються за течією на вузьких вислових човниках, байдарках, катамаранах або надувних плотах, рафтах. На річці Південний Буг створено національний природний парк «Бузький град». Тут є одне з найкращих місць в Україні для тренування спортсменів-водників – Мігейські пороги. Ще одне дивовижне місце парку – Актовський каньйон. Його іноді називають «Долина диявола». Він схожий на зменшену копію каньйону з такою ж назвою в Північній Америці. Острів Буян, про який писав Пушкін у казці про царя Салтана, це і є наш острів Березань у Миколаївській області. Острів не заселений, але влітку сюди приїжджають археологи, щоб проводити розкопки і вивчати давню культуру. Колись давно, понад 2000 років тому, вздовж берегів Бузького лиману оселилися давні греки і побудували тут місто Ольвія, що означає «щаслива», «багата». Це місто проіснувало 1000 років. Зараз на місці стародавньої Ольвії проводять розкопки. Територією заповідника вважається й острів Березань. Колись він називався Борисфеном. Тоді острів був зовсім не островом, а півостровом. Потім рівень моря піднявся, і острів відрізало від суші. Давні греки спочатку облаштувалися тут, а пізніше побудували Ольвію.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: очі в котів уночі світяться.
1: Ваша домашня улюблениця зазвичай у день спить, а вночі блукає по квартирі? Ось дитина й побачила, що у темряві очі кота світяться зеленим світлом. Це відбувається завдяки особливостям будови котячого ока. Внутрішня поверхня очей цих тварин має блискучий шар, так зване дзеркало, яке відображає світло, що потрапляє на нього. Причому котяче око здатне вловлювати і відбивати навіть найслабше світло. Через таку особливість люди протягом століть вважали котів нечистою силою. Адже наукове пояснення світінню кочатих очей ще не було. Перевірити той факт, що світіння відбувається завдяки відображенню світлових променів, дуже легко. Якщо посадити кота в кімнату без вікон, то в повній темряві його очі не світитимуться. Що дає самій тварині це світіння? Воно має змогу котові вночі бачити значно краще. Адже відомо, що коти полюють зазвичай вночі.
0: Якщо посадити кота в кімнату без вікон, то в повній темряві його очі не світитимуться.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зоркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, бува ми дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило? Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахуть, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь! От, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж як Артем розглядає небо.
1: А от шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от не вийшло. Або дійсно давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаємо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли тебе

0: чорне небо, на дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду,
2: звучить як нотка найтончіша.

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати, що говорить Біблія про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Авраам приймав гостей, Божих янголів? А про що Авраам просив Бога, коли той вирішив знищити Содом і Гоморру? Так, про спасіння Лота та його сім'ї. Послухай, як це було. Порятунок Лота. Біблія. Книга Буття. 19 розділ.
1: Уже був вечір, коли двоє ангелів, що відвідували Авраама, дісталися до Содома. Лот сидів біля міської брами, де зазвичай вирішувалися всі важливі справи. Він шанобливо ступив назустріч цим подорожнім, аби привітати їх і запросити до себе на ночівлю. Коли вони прийшли до Лота додому, хазяїн наказав своїм слугам приготувати гарну вечерю. Ще до того, як гості пішли спати, мешканці Содома збіглися до Лотової оселі і почали грюкати у двері. Вони вигукували погрози і ганьбили Лота, вимагаючи, аби той видав їм своїх гостей, щоб вони могли познущатися з них. Лот відмовився, і галасуючий, несамовитий натовп почав насуватися на нього, б'ючи і штовхаючи його. Однак ангели втягнули Лота в дім і міцно зачинили двері. Потім вони звернулися до Лота. Тепер ми на власні очі переконалися, які злочинні і зіпсовані содомляни. Ось чому Бог поклав знищити це місто. Ти мусиш негайно разом із своєю родиною піти звідси, і вже немає часу зволікати. Тікайте, щоб урятувати своє життя. Лотова дружина з дочками заходилися збирати речі, ангели ж квапили їх, аби поспішали. Та оскільки за клопотами час плинув швидко, і світанкова зоря вже засвітилася на небі, ангели підхопили Лотову родину і мерщій винесли поза місто, поставивши на шляху, що вів до пагорбів. Тоді вони кинулися бігти, щоб врятуватися, бо вже сходило над Содомом криваво-червоне сонце. Земля під їхніми ногами затремтіла. Вогняний сірчаний дощ упав із неба на міста Содом та Гомору. Задихаючись, Лот та його дочки бігли до рятівних пагорбів. А Лотова дружина зупинилася. Вона з тугою озирнулася назад на свій дім, на все, що залишалося в Содомі, і враз вона перетворилася на соляний стовп і померла тієї ж хвилини, як зупинилася.
0: Як ти вважаєш, чому Бог хоче, щоб ми знали цю страшну історію? Гадаю, для того, щоб ми зрозуміли. Лот обрав гарні місця, чудове місто, але потрапив до центру розбрату. А коли на це місто прийшло покарання за гріхи, то Лот утратив усе, що мав. Пам'ятаєш приказку? За ким пристаєш, такий сам стаєш. А Біблія навчає, товариство лихе псує добрі звичаї. І ще. Гріх завжди буде покарано. Хоч людям іноді здається, що вони можуть грішити і нічого їм не буде. Біблія говорить, заплата за гріх – смерть, а дар Божий – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Як написано в Євангелії, вірую в Господа Ісуса і будеш спасений. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік.
1: Вставай! Рік минає, а ми ще з тобою стільки не зробили. Це швиденько треба виправити. Ану, скорі вдягайся та виходь на вулицю.
0: Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався? Чого ти так довго?
0: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти? Це коли ми ще не покаталися на ковзанах на далекому озері, не позбавилися.

0: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
0: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
0: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
0: От спробуй підрахувати, скільки днів цього року ми рибалили, купалися, грали у футбол, каталися на ковзанах.
1: 1, 2, ще 10, ще 7 і 5, ще місяць. Малий, це важко. Краще порахувати, коли ми з тобою не розважалися. Це хіба що той тиждень, коли ти застудився.
0: Це не рахується. Ти тоді до мене щодня приходив у шахи грати.
1: Та 3 дні, коли тебе до бабусі відвезли.
0: Це так. І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: 1 день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.
0: Я мамі допомагав, ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все недоробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тижні тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були не такі вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й свої кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.
1: Я теж. А ще я до сови піду. Ми її запрошували до нас у гості. Адже вона стара і самотня. І буде добре, якщо Новий рік вона зустрічатиме разом із нами.
0: Ой, часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: Завжди радий, малий. До зустрічі в новому році.
0: До зустрічі. Щасти тобі.

0: Любі маленькі слухачі Світлого Радіо, ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам, добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі Ігнашка
1: та Білочка!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою?
2: Так.
1: Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна.
2: Чому незвичайна?
1: Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора.
2: А як його ім'я?
1: Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт.
2: О, Моцарт! Я знаю цього композитора. В музичній школі я грала менует Моцарта.
1: Він тобі сподобався?
2: Так, дуже.
1: Чудово! Мені теж дуже подобається музика Моцарта. І сьогодні ми послухаємо фрагменти самих відомих і самих прекрасних творів цього австрійського композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше і слухай уважно. Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург. Саме тут в сім'ї відомого композитора і педагога Іоганна Георга Леопольда Моцарта народилась незвичайна, дуже обдарована дитина. Тато назвав сина Вольфганг Амадей. Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика, і батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий. Помітив і почав заняття. Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх. Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового, а згадує те, що він раніше давно знав і вмів. Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у 4-річному віці. Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця?
2: Так, це було дуже незвично і цікаво.
1: Коли Вольфгангу було 6 років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку. Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії. Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти. Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На вечорі в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта. В соборі Святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння. Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато. І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах великим Мікеланджело, оживили своїми голосами храм. Два великих хора співали величну молитву «Помилуй», «Мізерере». В капелі ставало все темніше та темніше. Це до кінця молитви як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки. В приміщенні запанувала пітьма. Від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. Схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору, регент, після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії та вивчити їх за межами папських володінь. В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик, який міцно тримав за руку батька. Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі. І ось зараз худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Сикстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів 4-річний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти. Звістка про те, що музика якимсь чином покинула стіни своєї золотої клітки, дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват. Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере, але не з таємничого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в 6 років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольфгангу Амадею вручили орден Золотої Шпори. А це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада».

Пройшли роки. Вольфганг Амадей подорослішав. Але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у Зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому. Але з часом вона перетворилась на величезний тягар. Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта, навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори і запрошували як диригента. А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва. У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети великого Гайдна. Знаменитий Глюк завершує свою оперну реформу. А бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ. Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав і хотів повної самостійності і в житті, і в творчості. Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя, дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику – і опери, і камерні твори, і інструментальні. І це завжди подобалось Моцарту. Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії. Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі. Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним, звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки. Та це сталося лише через 8 років. Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні. І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це. Можливо, ще й тому, що кращі його твори з'явились саме тут, у Відні. Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор». Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору.

0: Моцарт прожив коротке життя, всього 35 років. Але за цей короткий проміжок часу він створив багато чудових творів: 10 опер, більше 40 симфоній, камерну, інструментальну та вокальну музику. Одним з найвідоміших творів Моцарта є реквієм, з яким пов'язана загадкова і сумна історія. Одного вечора до Моцарта з'явився незнайомець, одягнений у все чорне, і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне. Невідомий в чорному замовив траурну музику, хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями. Чорний чоловік говорив мало, мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс, і вийшов. Робота над оперою «Чарівна флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і, виснажений хворобою, сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором 4 грудня до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі. Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф Вальзех Цу Штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і, власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений, він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, граф думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів, адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів. Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля. Яке яскраве вбрання вони на себе одягають. Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами

Радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята, 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре, я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Цапок. У цапка борідка сива, шолудива, некрасива, і на ній, мов павучки, реп'яшки та колючки. Так, кажу я, не годиться, треба цапи поголиться. А цапок мені таке, мекеке, ніби каже, розумію, та голитися не вмію. Дитячі веселинки. Хто спішить, той смішить. Неподалеку від річки, з'ївши курочку, лисичка під кущами спочива. Бачить, лізе черепаха, черепаха-костомаха. Лізе, наче не жива. Ось лисичка їй гукає: «Іди, голубонько, сюди, я від спраги помираю, принеси мені води». Черепаха каже їй: «Добре, лисько, я мерщій, річка близько, тож біжу і тобі допоможу». 3 години йшла до річки, 3 години йшла назад. Повернулась до лисички, ледве дише, піт, мов град. «Я була вже коло броду, та куди набрати воду? І на що було спішить? Хто спішить,

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

запрошую до передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи часто ти нудьгуєш, дорогий друже? І якщо так, то з якої причини? Може, тобі нічим зайнятись? Може, тебе хтось образив, або ніхто тебе не розуміє? Навіть мама і тато. Кожному важливо мати однодумців. Інакше є небезпека поринути в самотність. Сьогодні Андрійка знову спіткали труднощі. Завітаймо до осені.

0: хтось образив.
1: Та ні, просто дуже самотньо.
0: Ну, самотність дуже легко розвіяти. Іди до дітей.
1: Щось не хочеться.
2: Яка ж це самотність, коли навколо тебе стільки людей, і всі ходять біля тебе, як навколо розбитого яйця?
3: Часом буває, що людина почувається самотньою і в натовпі, і серед кращих друзів.
2: Невже? Мені серед друзів завжди весело.
3: А ви пригадайте, як почувався Ісус, коли висів на хресті. Біля нього було багато людей.
1: Справді, він запитував Бога, чому той його залишив.
3: Були люди, які співчували Христу, але ніхто не міг зрозуміти його до кінця.
1: От-от, саме так я почуваюсь. Мені здається, що ніхто не може мене зрозуміти, що я нікому не потрібен, і мене ніхто по-справжньому не любить.
2: Теж мені велике цебе.
0: Не слід осуджувати Андрійка за його почуття. Кожен може опинитися в такому стані. Краще вам піти до лікаря, щоб він описав цю хворобу і дав якісь поради.
1: Гаразд. Мабуть, Олег Миколаєвич – це той, хто мені зарадить.
3: Тим більше, що й він людина по-своєму самотня.
2: Бо він не одружений. Мабуть, і наш Андрій страждає від недостатньої любові Лесі з 8-го Б. Ну, ходімо.

0: вітаємо вас, Олег Миколаївич.
1: Здрастуйте, мої любі друзі. Заходьте, ну, швидше. Ну, на що скажемось на цей раз?
0: Я на Андрія. Він вважає себе великим паном і хоче, щоб всі йому догоджали, бо йому, бачите, самотньо.
2: Я справді почуваюсь дуже засмученим, і цей стан мене пригнічує, особливо коли Ангеліна мене не розуміє, а ще й насміхається.
1: Андрію, невже тобі самотньо у такій великій сім'ї?
2: Ех, я думав, що хоч ви мене зрозумієте.
1: Я, звичайно, тебе дещо розумію, бо теж страждаю цією недугою.
0: Ви лікар і не можете себе вилікувати?
1: Нам слід детальніше розглянути це питання. Людей на світі стає більше, але від цього самотності не меншає.
0: Про що це ви говорите? Що це за чудо-юдо ваша самотність?
1: Самотність – це серйозна проблема. Для багатьох людей вона навіть смертельно небезпечна.
0: Ого!
1: Це не означає, що її треба боятися, але зрозуміти і вирішити.
2: Зробімо це сьогодні.
1: Вирішити проблему самотності за один раз – це трапляється дуже рідко. Сьогодні спробуємо зрозуміти, що це за проблема, і визначити шляхи її вирішення.
0: Розповідайте пошвидше.
1: Суть проблеми самотності знаходиться в душі. Це спустошення від якогось негативного досвіду, воно супроводжується пригніченістю, відсутністю надії.
0: Це ми бачимо по Андрієві.
2: Так, я не маю ніякої надії.
1: У Святому Письмі ми часто зустрічаємо пригніченість і самотність, навіть у святих людей.
2: То що вже казати за мене?
1: Іов втратив своїх друзів, дітей, майно, залишившись зовсім самотнім, до того ж дуже хворим фізично. Часто пророки за вірність Господові залишались самотніми у своєму народі. Пророк Ілля навіть вважав, що крім нього більше не залишилось нікого, хто був би вірний Господові. Апостол Павло у своєму другому посланні до Тимофія писав: «При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить». Сам же наш Господь відчув на собі найбільшу самотність, яку тільки хто-небудь коли-небудь міг відчувати. У найскрутнішу для нього годину його залишив сам Небесний Батько.
2: Ми сьогодні про це говорили. Це ж жахливо. Але чому все саме так?
1: На мій погляд, всі проблеми у нашому житті мають дуже глибокий божественний зміст. У вічності вони відгукнуться безмежною небесною славою, а на землі вони формують характер Божої дитини.
0: Так, ви нам колись про це говорили, що проблеми в житті Божої дитини існують для того, щоб виховати цю людину.

0: Так, я пригадую. Ви ще говорили, що потрібно правильно сприймати труднощі.
1: Все правильно. Розглянемо, що характеризує самотність, які її симптоми або загальні ознаки.
2: О, розкажіть про це, а я скажу, чи таке в Андрія є, чи немає.
0: Та ти ж не знаєш мене краще за мене.
1: Загальними психологічними ознаками самотності можуть бути наступні. Страх, гнів, жалість до себе, відчай і депресія, різні види фобій, тобто страх перед кимось або чимось. Людина у самотності часто прагне вдосконалювати себе в усьому. Інколи навіть бувають параноїальні думки.
0: Що це таке параноїальні?
1: Це коли у людини виникає безпідставний страх. Вона всього боїться, їй здається, що її хтось переслідує, і вона не може цього зовсім пояснити.
2: Слава Богу, Андрія такого немає.
0: Багато ти знаєш.
1: Люди, у яких під час самотності з'являється гнів, можуть поводити себе жорстоко, виявляти насильство, їхня мова груба і зла.
2: Інколи Андрій зі мною дуже грубо поводиться.
0: Ти сама на це напрошуєшся.
1: Ну, годі вам же. Я ще не до кінця розповів. Є ще один тип поведінки, яку можна спостерігати у людей з депресією або підвищеним жалем до себе. Такі люди можуть навіть закінчувати життя самогубством. У світі кількість самогубств зростає. До того ж, крім психічних ознак, фізичними ознаками самотності можуть бути головні болі, підвищений тиск, безладне харчування. Звідси випливають шлунково-кишкові проблеми, порушення нормального сну.
2: Що ж у такому випадку робити?
1: Біблія в другому розділі книги «Буття» говорить: «І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім». З цього ми бачимо, що зерно самотності закладене в нас самим Господом. Звідси випливає і вирішення проблеми. Воно знаходиться в Господі. Людина почувається особливо самотньою після того, як втратила зв'язок з Богом після гріхопадіння. Тому його треба повернути. Апостол Павло додає, що після того, як його покинули друзі, але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене, та щоб усі погані почули її, і я визволився з пащі лев'ячої.
2: Але ж Андрій не втратив зв'язку з Богом.
1: Він не втратив зв'язку з Богом, але цілком можливо, що він втратив радість спілкування з Богом, глибоку цікавість до Божих істин, можливо, навіть першу любов до Бога, яку можливо повернути так само, як відремонтувати зламаний міст.
0: Але ж може бути так, що навіть коли я почну спілкуватися з Богом, через якийсь час знову на мене нападе самотність.
1: Чудовим підбадьоренням є те, що Біблія нам говорить, що самотність не буде вічною, вона промине. У книзі «Об'явлення» у 21 розділі написано: «І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Але доки це ще не настало, самотність – це проблема, з якою необхідно боротися і допомагати боротися іншим людям. Щоб не ставалося, потішайтесь Господніми обітницями, і Господь ніколи не залишить своїх діток.
2: Андрійку, я тепер тобі буду допомагати. Будемо разом молитися і читати Біблію.
0: Дякую за сьогоднішню зустріч і розмову.
1: Слава нашому милосердному Богові, що Він так сильно полюбив цей світ і нас у ньому, і ніколи не залишає нас самотніми, а перебуває з нами своїм Святим Духом. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильник бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Початок. Досконалий світ. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого б не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував. Лише були б порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. «Візьму порожнечу, – сказав Він, – і наповню її чимось прекрасним. Із темряви створю світло, із нічого створю все». Наче пташка, що своїми крилами огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те й ставалося. Тож сказав, хай станеться світло. І світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог. День і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря і океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. Нехай будуть дерева, сказав Бог, і трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явились дерева, на гілочках листочки, на луках виглянула травичка, порозпускались бруньки й пелюстки, розцвіли квіти. «Які вони прекрасні!» – промовив Бог. «Вони справді були прекрасними. Хай засяють зорі на небі!» – сказав Бог. «І сонце, і місяць, її ж миті зі свистом промчали планети». Безліч велетенських куль, що обертались навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів – помаранчевими, пурпуровими, золотистими. «Які ж вони грандіозні!» – промовив Бог. «Вони справді були грандіозні!» «Нехай заспівають пташки!» – сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаті, дзьобаті, хвостаті створіння. І нумо цвірінькати, щебетати, гелготати, крякати, скрикотіти, курликати, виспівувати і висвистувати. Хай буде риба, сказав Бог. З'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись. Риби спритно вистрибували з хвиль, знову пірнали у море, розбризкували воду на всі боки. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. «І пташки, і риби справді були чудовими!» – тоді Бог сказав. «Нехай з'являться звірі!» З'явились усілякі тварини. І нумо стрибати, веселитись і гратись одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки. Корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани захрюкали, коні заіржали. Усе як зашуміло, як заметушилось. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє створіння, і воно йому дуже сподобалось. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще, що він залишив на кінець. З самого початку Бог мріяв створити людину, щоб вони вічно насолоджувались його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ – їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву. і вдихнув в них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що вони побачили, обличчя Бога. Коли Бог дивився на них, то почувався, як молодий тато. «Схожі на мене», – радів Бог. «Дорогесенькі, ви найкраще творіння з усіх!» Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підхопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо. Дзюрчання води, шуму вітру серед дерев, галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям. Ніщо не могло засмутити їх, змусити почуватися самотніми, навіяти страх чи викликати хворобу. Подивився Бог на все, що створив, і сказав: «Досконало!» Так і було. Усі зорі, гори, океани, галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей. Адже Він створив небо і землю для того, щоб його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любитиме їх завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія любові.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
1: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
0: Ворона? Ти як сюди потрапила?
1: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар, тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар, на звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
0: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
1: Кар,
0: обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
1: Набридло вже, Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
0: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
1: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
0: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а онде неподалеку струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите онде ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
1: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
0: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир? Я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна. Сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
1: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
0: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. Лялечка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти й роби, що виконуй його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику. І її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка. Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
1: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь! Бе!»
0: І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу! Хе-хе-хе-хе-хе!»
0: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Хе-хе-хе. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні».
1: «Кар! Який жах! Кар! Адже вона зараз помре!»
0: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити. «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
1: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала. Можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
0: Звичайно! Я і мій друг будемо раді бачити тебе.
1: Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай! Кар! Кар! Кар!
0: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
2: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
1: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла.

0: На жовто-червоний килим ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
1: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
2: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
0: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
2: Це дійсно так.
3: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
2: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
1: Ну, нарешті заспокоїлися.
2: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
0: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
1: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю криє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
3: Як страшно! Увесь ліс помре!
2: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
3: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим.
2: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
0: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
1: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
2: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: До скорої зустрічі.
1: Приходь ще.
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що таке смерч?
2: Смерч – це локальне атмосферне явище, пов'язане з утворенням обертового стовпа повітря, що тягнеться у вигляді темного рукава від грозової хмари до землі або води. Смерч засмоктує все на своєму шляху – пил, воду, дерева, машини, будівлі тощо. Він може за лічені секунди осушити ставок або річку і спричинити величезні руйнування. У середині смерчу швидкість вітру досягає 500 км за годину. У США смерчі називаються торнадо.
0: Цікаво!

Ja, das ist schon.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

з Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш? Та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз. Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне, цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами, та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
Завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа, подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала.
2: Нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною, а вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
2: Так, і відміняти походи до лісу,
0: додала Оксана.
3: Я так люблю грозу. Виключається світло і запалюються свічки.
0: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
2: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
0: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
4: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
3: Ти знаєш пори року, Оксана?
0: Не втихала менша сестра.
3: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
0: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала.
4: І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями.
2: З усіх підлітковий вік найгірший,
0: роздратовано сказала Оксана.
4: Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань.
3: Подивись, буде гроза,
0: зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала,
4: навіть грози потрібні в житті.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадили її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива». «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. «А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі й в латах, наче лицар?» – спитала вона ангела. «А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки». «А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний?» «Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але, стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: мечтах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди, вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попався? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймався в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари ті позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Оповідання Жанни Вакульської. Перекоти поле.
3: Усе, мамо, більше до церкви не піду.
4: Це чому ж так?
3: Щоразу одне й те саме. Читайте Біблію, та читайте Біблію. Набридло. Тепер вже це не модно. От хлопці книжку про Гаррі Поттера читають. Це клас. Або там про піратів, про скарби різні, та битви. А в церкві тільки про Бога. Нудно.
5: Тамара Сергіївна на кілька хвилин замислилась. А потім підійшла до книжкової шафи і узяла з полиці великий, красиво ілюстрований атлас «Моя планета». Вона сіла на диван і запросила сина влаштуватися поруч.
4: «Сергію, я хочу тобі щось показати».
5: Вона розкрила том на сторінці, де розповідалося про степи. На фотографіях було відображено безкрайню рівнину, вкриту буйними травами.
4: Ти, напевно, знаєш з уроків природознавства, що на півдні України знаходяться великі степові простори. Колись давно, коли я ще була студенткою, ми там працювали у будівельному загоні.
3: У якому загоні?
4: У будівельному загоні. Раніше студенти їздили працювати під час літніх канікул. Це називалося будзагоном. Але я хотіла тобі розповісти не про це. Оскільки ми жили неподалік від заповідника Асканія-Нова, то на вихідні вирішили з'їздити туди на екскурсію. Екскурсія була захоплюючою і повчальною. На зворотному шляху усі з задоволенням ділилися враженнями, жартували, співали завзяті студентські пісні. Через деякий час, проїжджаючи повз великий баштан, це поле, де ростуть кавуни та дині, ми вирішили зупинитися і попросити у баштанників кілька кавунів. Надто вже апетитно вони виглядали. Баштанник, старий, із мудрими очима і привітною посмішкою, не тільки дозволив нам зірвати кілька кавунів, але і сам обрав два, побільше і спіліше. Нарізав їх, потім приніс зі свого куреня буханець свіжого чорного хліба, теж нарізав, розклав на розстеленій на траві клейонці і запросив нас до столу.
3: Тому ти любиш їсти кавуни з чорним хлібом?
4: Так, синку, тому. Надто вже смачним це тоді здалося. Але слухай далі. Студентів довго просити не треба. Ми розсілися навколо влаштованого столу і за обидві щоки заходилися наминати нехитре частування. Спочатку було гамірно, всі жартували, сміялися, а потім якось затихли, поглинені їжею. Раптом повз нас із легким шурхотом прокотилися гнані вітром якісь незрозумілі кулі. «Ой, що це?» – вигукнула одна з дівчат.
6: «Це перекоти поле. Рослина така. Вона, коли виростає, висихає і відривається від кореня. Ось вітер і ганяє її степом».
4: Докладно пояснив старий. «Яка розумна рослина! Замість того, щоб просто стояти на одному місці і нудьгувати, знай собі подорожує, світ пізнає», – голосно сказав хтось із нас. «Еге ж, такий самий бродяга, як і ми, студенти!» – підтримав його інший. І всі засміялися.
6: «А ви справді вважаєте, що без кореня жити цікавіше?»
4: – хитро примружившись, запитав баштанник. «Так, вважаємо. Корінь не дає рухатися, а рух – це життя», – авторитетно сказав хтось із хлопців.
6: «Отак, значить. Тоді доведеться мені вам одну казку розповісти. Давно, мабуть, казок не слухали».
4: «Та вийшли ми вже з дитячого віку, щоб казки слухати».
6: «А це іноді й у старості не завадить. Зробіть ласку старому. Я не затримаю вас надовго».
4: «Гаразд, послухаємо», – безладним хором відповіли ми. Старий влаштувався зручніше і почав розповідати.
6: «Якось навесні в степу назустріч ласкавому сонечку – зробилися із землі два парусточки. Були вони дуже схожі один на одного. Обидва молоді, зелені і цікаві. Не дивно, що вони відразу подружилися. Вдень, харчуючись узятими із землі корисними речовинами, вони спостерігали, як біжать по небу пухнасті хмари і базікали з птахами та жучками, які в безлічі мешкали навколо. А вечорами, дивлячись, як вогнена куля сонця повільно скочується за обрій, друзі ділилися своїми враженнями від минулого дня і планами на майбутнє. Усе, що знаходилося навколо них, вони вже добре вивчили. Але комашки й птахи, що прилітали й приповзали звідусіль, розповідали дивовижні історії про невідомі далекі краї, про загадкових тварин і людей, які жили десь там, за лінією горизонту. І ці розповіді дуже хвилювали наших друзів. Вони мріяли, що коли-небудь, коли достатньо підростуть, то теж зможуть побачити цей дивовижний світ. Дні змінювалися днями, але хоча паростки й підросли, для них усе залишалося, як і раніше. Теж сонце, теж небо, ті ж сусіди. Одного вечора, коли вони милувалися далекими спалахами блискавиць, один із них сказав іншому: «Мені набридло. Щодня одне й те ж саме. Ніякого різноманіття. Ми прив'язані коренем до цього місця, а я хочу жити повним життям. Хочу все бачити, все спробувати». «А що тут вдієш?» – вимовив другий. «Потрібно відірватися від кореня», – запропонував перший. «Що ти, що ти?» – замахав листям його друг. «Без кореня ми засохнемо». «Ну то що? Зате я буду вільний. Зможу нарешті відправитися куди хочу і робити, що душі заманеться», – заявив перший паросток. Сказано – зроблено. І ось уже та рослина, яка вирішила насолодитися свободою, відірвалася від кореня і, підхоплена вітром, великою ажурною кулею покотилася степом. Котилася вона все далі й далі від рідних місць, і люди, проводжаючи її поглядом, дали їй назву «Перекоти-поле», яка їй дуже сподобалася. «Дивіться всі, це я, Перекоти-поле, я кочуся куди хочу, роблю, що хочу, свобода!» Але насправді котилося Перекоти-поле не куди хотіло, а куди ніс його потужний степовий вітер. Не могло воно ні зупинитися, ні продовжувати рухатися за своїм бажанням, оскільки не могло протистояти вітру. Воно або швидко проносилося повз те, що йому було цікаво, і хотілося роздивитися краще, або, якщо вітер чомусь ущухав, по кілька днів було змушене лежати де-небудь на дні ями, не маючи можливості навіть поговорити з кимось. Не могло Перекоти-поле ні з ким і подружитися, адже щоб стати друзями, необхідний час, а саме часу в цієї рослини ніколи й не було. Вона все котилася і котилася степом. Одного вечора, коли висохлий під палючими сонячними променями степ висвітлювала заграва блискавиць, потужний вітер підхопив перекотиполе і поніс степом прямісінько туди, де сяяли блискавиці. Тільки грому й дощу не було. Раптом одна з таких блискавок ударила в засохлий кущ терену, який відразу ж спалахнув яскравим полум'ям. Вітер ніс перекотиполе прямо на це полум'я. Перекотиполе злякалося. «Не хочу! Не хочу! Не треба! Вітер, зупинися!» Та коли вільний степовий вітер дослухався до якоїсь там рослини, якби в перекотиполя був корінь, то тоді воно б могло щосили вхопитися за землю і урятуватися. Але кореня в нього не було, тому вітер жбурнув його прямо у вогонь. І за секунду перекотиполя не стало. А з другого паростка виросло високе дерево з густою кроною. У гілках його гніздилися птахи, під корою знаходили притулок комашки. Дерево міцно трималося за землю, тому навіть найпотужніший вітер не міг йому зашкодити. Через коріння воно отримувало з землі корисні соки, і виросло дерево таким високим, що тепер могло добре розглянути все, що відбувалося навколо. У нього було багато друзів, і птахи, і комашки, і веселі квіточки, адже дерево нікуди не поспішало, завжди було на місці і допомагало іншим. А про перекотиполе більше ніхто й не згадав.
4: Старий ненадовго замовк, а потім додав:
6: у житті в людини завжди повинен бути корінь, рідна земля, свій народ, сім'я, близькі люди. Корінь – це те, що надає сенсу нашому життю, те, що підживлює наші сили.
5: Тамара Сергіївна ще раз подивилася на сина, який, згорнувшись на дивані, уважно слухав її і продовжила.
4: В автобусі на зворотному шляху ми всі мовчали. Кожен розмірковував про почуте. І зараз, час від часу, я згадую розповідь старого баштанника. І знаєш, що я зрозуміла? Для християн головним коренем, який утримує нас від зла і дає поживу для життя, є Слово Боже, Біблія. А церкву я б порівняла з чудовим садом, де в кожного своє призначення, але де всі допомагають один одному. Подумай про це, Сергію.
7: Так, про це варто подумати не лише Сергію, а й усім нам. Мені теж іноді важко всидіти за Біблією. Хочеться мультики подивитись або з хлопцями м'яча поганяти.
8: Але тепер ти знатимеш, що так можна перетворитися на перекоти поле.
0: Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте», – сказав син. «Здрастуйте», – сказав тато. «Здрастуйте», – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та

0: Радіо, яке збирає велику аудиторію слухачів.
1: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
0: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
1: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
0: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
1: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
0: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
1: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертранд Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
0: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
1: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
0: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
1: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
0: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
1: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
0: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
1: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
0: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
1: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став

0: Єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
1: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись, але останніми його словами були «Я програю».
0: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
1: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
0: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
1: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
0: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому на землі так багато пустель?
1: Пустелі виникають через тропічні вітри, адже більшість із них розташовані в районах, де часто і багато дмуть сухі та теплі вітри. Такі вітри продувають пустелю наскрізь, висушуючи вологу і зменшуючи ймовірність утворення хмар і випадання дощів. Клімат пустелі формується і завдяки високій температурі, що викликає випаровування. А гори, які оточують пустелю, не пропускають вологе повітря. Попри суворі умови, пустелі є середовищем існування багатьох рослин і тварин. Вони пристосувалися до нестачі води, їжі та різких перепадів температури. Рослини, наприклад, мають дуже довге коріння і можуть діставати вологу з великої глибини. Багато рослин, наприклад, таких як алоє, запасають надлишок вологи в листках. А такі рослини, як кактуси, накопичують її в стеблах. У кактусів їхня форма, а також листя, що перетворилися на шипи, оберігають рослини від травоїдних тварин і зменшують випаровування вологи.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласники виграв. Та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки. Кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало. Бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо я маю чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усіх за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Отож воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчиська. Чуєте, як вони весело сміються? І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце. Яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи. Чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно нас подобається.
5: спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти. Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то й стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам та криве та мут. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають. Футбол ганять.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой, дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
5: Що ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте.
7: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
8: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
8: І у мене.
4: А я також мовчу передла.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано, погано.
8: Зроби що-небудь, дзеркальце.
9: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
8: Якими іншими?
9: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другими.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
10: У граматиці його немає.
7: Бо воно не граматичне.
8: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
9: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
8: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
9: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
9: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, ввічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те. теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
10: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. З минулої історії ми дізналися, що у пустелі ізраїльтяни почали нарікати. Народ почав виговорювати Мойсею своє невдоволення, скаржитися на брак м'яса та хліба. Бог і тут проявив терпіння, пославши для їжі перепілок і манну з неба. Чи скінчилося на цьому обурення народу? Ні. Тепер їм захотілося ще й пити. Але де знайти воду у посушливій пустелі? Для Бога немає нічого неможливого. Вода у пустелі. Біблія, книга «Вихід», 17 розділ.
1: Вода! Вода! Ось на що були спрямовані думки людей. Погано, звичайно, коли подорожуєш посушливим, пустельним краєм і потерпаєш від голоду. Однак значно гірше – страждати від спраги. 3 доби народ ізраїльський мандрував, ніде не знаходячи питної води. І люди дуже зраділи, коли побачили невеличке озерце. Ті, що йшли попереду, кинулися до води, щоб напитися, однак радість на їхніх обличчях змінилася відразу. Вода була гіркою на смак. «Зроби щось, Мойсею!» – благали люди. І Мойсей звернувся по допомогу до Бога. Бог указав Мойсею на шмат дерева, що валявся неподалік. І Мойсей кинув його у воду. Відразливий смак води кудись подівся, і вона стала придатною для пиття. Невдовзі ізраїльтяни щасливо дісталися до Єліма, чудового зеленого оазису, де й стали табором під високими пальмами біля чистих джерел. Кожний мав змогу втамувати спрагу. Та після недовгого відпочинку треба було знову складати намети й вирушати в дорогу. Біля місця наступної їхньої стоянки води не було зовсім. Розлючений натовп прийшов до Мойсея. «Дай нам води!» – вимагали люди. «Навіщо ти привів нас помирати від спраги?» Мойсей був стурбований і трохи наляканий. Люди розлютилися, і дехто навіть узяв до рук каменя, щоб кинути його в Мойсея. «Що мені робити?» – запитав Мойсей у Бога. «Візьми свою палицю, – сказав Бог, – і йди разом із старшинами до скелі, на яку я тобі вкажу, і торкнися цієї скелі своєю палицею». Мойсей зробив, як йому наказав Бог. Коли він ударив по скелі своєю палицею, чиста й свіжа вода вирвалася звідти. Води було так багато, що всі спраглі змогли пити, скільки хотіли. Як хотілося Мойсею, щоб ізраїльтяни нарешті зрозуміли, що з ними Бог, і він може подбати про них.
0: Якого уроку навчає нас Бог цією історією? Нарікання – це великий гріх перед Богом. Господь ніколи не залишить нас наодинці з бідою. Треба просто запастися терпінням і довіритися йому. Бог послав своєму народові воду у сухій пустелі. Він і тобі допоможе навіть у найтяжчій ситуації. Попереду на нас чекають нові цікаві історії. Проте зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти в огород. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай, ну я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Ну от я до того й веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми коли займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну, так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися фізкультурою. Стань рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, стань.

0: все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторюю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину. І затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і упираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так. Зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Лагусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь справи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: час бігти по справах, мої друзі. Барсачок Ігнашка.
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського співака, тенора Енріко Карузо. Хто не знайомий з тонкощами вокального мистецтва, його технікою та особливостями, той не може собі уявити, якою ціною дається співаку кожний виступ в опері. Скільки нервової енергії та сили витрачає він за 3 години спектаклю. Артист, який виконує головну партію, повинен прийти в театр у відмінній вокальній та фізичній формі, інакше він просто не витримає того величезного напруження, якого вимагає від нього виконання партії в спектаклі. Тільки постійний, жорсткий режим може дати артисту необхідні сили. Всі ці труднощі ще більше відчуває гастролер, який вимушений концертувати в різних країнах в незвичних кліматичних умовах, перед новою публікою, з незнайомими партнерами. Ось що відчував молодий Енріко під час відповідальних гастролей в Петербурзі та Москві. Набагато пізніше він зізнався: «Я не можу робити те, що мені хочеться. Я не можу навіть думати про те, щоб застудитися. Я повинен постійно піклуватись про делікатний механізм, мої зв'язки».

кінці лютого оперна трупа італійської опери прибула на великопосний сезон в Москву. Спектаклі проходили в Большому театрі. В дні спектаклів золотий зал театру був переповнений. Пані в розкішних вечірніх сукнях, в хутрі та діамантах, чоловіки в смокінгах та фраках, високі військові чини в святкових мундирах. І на ярусах та галерці, притиснувшись один до одного, сиділи та стояли гімназисти, курсистки, студенти, завзяті театрали, які найголосніше кричали «Браво!» та «Біс!». Тортореллі, автор книги Енріко Карузо, приводить наступні слова одного із російських скрипалів. «Я ніколи не бачив за все своє артистичне життя такої кількості людей перед дверима театру. І це в 37-градусний мороз. Люди намагались потрапити в театр, щоб послухати Карузо. В цей вечір публіка захопленими оваціями проводжала співака. Другий і останній сезон італійської опери в Росії, в якому приймав участь великий італійський тенор, закінчився 23 березня. Скоро Карузо поїхав з Москви до Буенос-Айресу.

ведучи напружену гастрольну діяльність, виступаючи то в Європі, то в Америці, Карузо нерідко зустрічався з російськими співаками та музикантами. З усіх російських співаків, з якими зустрічався та концертував Карузо, найбільшою його симпатією користувався Шаляпін. Після того, як вони вдвох виступили на сцені італійського театру «Ла Скала» в опері «Бойто Мефістофель», відносини Карузо та Шаляпіна залишались істинно дружніми до останнього дня життя великого тенора. Карузо багато записувався. Він був одним з перших серед оперних співаків, хто зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Також історії відомо багато курйозних випадків, які ставались із великим тенором протягом всього його життя. Ось один з них. Якось Карузо, вже прославлений співак, прийшов в банк, щоб отримати по чеку значну суму грошей. І раптом виявилось, що в нього немає при собі ніяких документів, які вказують на його особистість. А я звідки знаю, хто ви такий? Ось так кожен може прийти і сказати, що він великий Карузо, заявив касир і відмовився виплатити гроші. Співак лише хвилинку роздумував, як йому довести, хто він такий. І раптом працівники банку почули арію з опери «Тоска». Виконання було настільки чудовим, що цього виявилось достатньо, і ніхто більше не сумнівався, що Карузо – це Карузо. Виходячи з банку, Карузо промовив: «Ніколи в житті я не старався співати так, як зараз».

Якось Карузо приїхав на гастролі до Іспанії і зайшов до перукарні. Перукаря він попросив, щоб його підстригли, як завжди, під Карузо. Однак перукар, уважно подивившись на нього, сказав: «Вибачте, сеньор, хоча ця зачіска зараз дуже модна і всі хочуть бути підстриженими саме так, під Карузо, але особисто вам я її не рекомендував би. Вона вам не підходить і може настільки зіпсувати вашу зовнішність, що я, напевно, не візьмусь за цю роботу».

2 серпня 1921 року в другій половині дня у вітрині Петроградської вечірньої газети було вивішено велике в траурній рамці оголошення. Текст був таким. Тільки що отримана телеграма про те, що в Неаполі у віці 48 років помер великий тенор Італії Енріко Карузо. І кожен, хто проходив мимо знайомого будинку на фонтанці, затримувався біля вітрини і читав ці скорботні рядки. У багатьох петроградців об'ява викликала спогади про неповторний голос, який, здавалося, ще звучав у цьому місті – місті перших тріумфів Карузо.

0: GDZIHSU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Добрий день, любі дітки! З вами знову я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери Г. Помешкання пана Г виділялося серед інших. Тут стояв величезний галас. На гілках великого, розлогого горіха сиділа сила селена птахів. І гордовиті граки, і говірки галки, а також маленькі вертляві горобці. Вони про щось голосно гомоніли. А поряд на пташиному подвір'ї, гордо підіймаючи високі шиї, великі білі гуси підтримували бесіду. «Гості, гості, нарешті завітали до моєї господи!» – раптом почула я. Поряд з нами стояв, посміхаючись, пан Г. «Птахи – це моя слабкість, але через них, через цей галас, до мене не часто заходять у гості. Проходьте, будь ласка, дуже вам радий!» Я мала приємне спілкування. Пан Г мав чудовий голос і дуже добре грав на гітарі. Наприкінці наших відвідин пан Г мовив: «Я знаю, що ви були вже у моїх сусідів і чули чудові історії про Бога і про вічність, яку ми проведемо з ним. Але хочу вас застерігти, є те, що може нас розділити з Богом. І про це моя розповідь». Гріх. У спекотній і красивій країні жила-була дівчинка. Вона разом з подругами ліпила з глини різноманітні іграшки, потім сушила їх під гарячими променями сонця. Дівчатка вироби розфарбовували, а лялечок ще й вбирали у нарядний одяг. Цих ляльок вони любили більше від купованих, тому що робили їх власними руками. Одного разу дівчинці пощастило. Вона виліпила таку гарну ляльку, що захотілося навіть, аби іграшка стала живою. Та її бажання, звичайно, не здійснилося. Йшли роки. Дівчинка виросла, почала читати Біблію. І лише тепер вона зрозуміла, що лише один Бог знає всі секрети життя. Ніхто з ангелів не знав і не дізнається цього секрету. Той, хто довідається про цей секрет, стане Богом, тому що він зможе оживляти мертве і навіть творити щось із нічого. Один з ангелів вирішив здобути цей секрет і більше того стати Богом і навіть вищим за Бога. Він дуже заздрив Богові і бажав зайняти його місце. А Бог так любив його. Ангел був розкішнішим за всіх. Золото, діаманти та інше дорогоцінне каміння вигравало на його одязі усіма кольорами райдуги. Його звали Сином Зорі. Діти люблять вранці поспати, а тому не всі знають, якою гарною є вранішня зоря, які ніжні в неї фарби і яка вона величава. Якось пригарний ангел із задоволенням, розглядаючи себе, з погордою подумав: «Адже я красивіший і сильніший за Бога». В його серці запанувала невдячність, гордість, а далі заздрість, а потім ненависть. Думаєте, Бог чимось образив його? Нічого подібного. Він не мав ні в чому найменшої потреби. Бог радив ангелові покаятися та виправити свою поведінку, але він зневажив такі поради. Так поступово син Зорі перетворився на супротивника Божого. Якщо б слово «супротивник» вимовив хлопчик чи дівчинка, які живуть у Греції, то по-грецьки означало б «сатана». Тому ніхто вже не називає цього ангела сином Зорі, а всі називають його сатаною, що означає «супротивник». Як довго він був на небі, ніхто не знає. Але поки він перебував там, то увесь час переконував ангелів виступити проти Бога разом з ним. Третина ангелів повірила йому і перейшла на його бік. Вони не зрозуміли, що він не має тієї сили, котра давала б життя і котра може оживляти неживе. Одного разу Бог сказав повсталим ангелам: «Ви дуже погано себе поводите, тому немає вам більше місця на небі. Ви будете жити тепер на дуже гарній планеті Земля. Можливо, там ви одумаєтесь. Який добрий Бог! Він не знищив свого супротивника сатану, а дав можливість покаятись. Та чи виправив власну поведінку сатана? Ні. З кожним днем він ставав усе злішим і поводив себе все гірше і гірше. І все погане у людей на землі від нього. І все це погане почало називатися гріхом. Гріх від сатани. Як добре, що Бог сильніший за сатану. Як добре, що Бог охороняє нас від гріха. Як добре, що секрет життя знає лише Бог, і тому Він добрий і мудрий».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я

Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр. А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр. Який благородний вчинок. Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр. Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу. Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр. Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу. Карр-мяу. Думаю, що виходить непогано. Карр. Ну, до зустрічі. Карр. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Крутько. Толі в класті не сидиться, не посиді все б крутиться. То щіпа свого сусіда, то поглядує навкруг, то під партою обіда, то на парті ловить мух. Хтось запитує у Толі: «Ти завжди, Крутько, такий?» «Ні, не кожен день я в школі. У неділю ж вихідний».
0: Дитячі веселинки.
1: Змагання. Чого з ганчірками весь клас? За чистоту змагання в нас. Ну, а чого так розкричались? Бо ми за тишу вже змагались.
0: Дитячі веселинки.
1: Те ж саме. Ну, хіба таке годиться? В тебе знову одиниця. А мене сьогодні, мамо, запитали знов те ж саме.
0: Дитячі веселинки.
1: Підслухана розмова. Ти промокатки не даси?
2: Не дам, проси, хоч не проси.
1: Ну, коли так, трусись над нею. Я промокну тоді своєю.
3: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.
0: Дитячі веселинки.
1: Швидко відповів. Коли прийшов зі школи внук, дідусь щоденник взяв до рук. Завіщо двійку ти схопив?
2: За те, що швидко відповів.
1: За те, що швидко? Гримнув дід.
2: За це ж п'ятірки ставить слід.
1: Та що ви, діду, кричите? Сказав я швидко, та не те.

Вітаю тебе, друже! В сьогоднішній передачі про важливі речі для батьків та малечі ми будемо говорити про весняні почуття. Навесні прокидається природа, а також загострюється відчуття людей. З ваших листів ми дізнаємось, що деяким хлопчикам подобаються дівчатка, і навпаки. Сьогодні лікар Сухомлин дасть Андрійку та Ангеліні і вам також дуже важливі поради, як поводитись з дівчатками з хлопчиками і хлопчикам з дівчатками.

0: Ангеліно, цікаво, в вашому класі дружать хлопчики з дівчатками?
1: Звичайно, у нас клас дружній, всі всім допомагають.
0: Ти мене не зрозуміла, окремі хлопчики з окремими дівчатками дружать?
1: Деякі дівчатка зустрічаються з першокласниками, але не всі, і їх соромлять вчителі.
0: А що кажуть вчителі?
1: Кажуть, що вони ще малі. А чому ти запитуєш?
0: Бо в нашому класі з'явилась така мода, щоб кожен з кимось дружив, кожен хлопчик з якоюсь дівчинкою.
1: І що, тобі ні з ким дружити?
0: Я про це і не думаю. Але якщо така мода, то я не знаю, що робити. Я не знаю, чи це добре, і як на це подивиться Бог.
1: Це справді складно.
0: А хто б міг мені допомогти?
1: Думаю, тато з мамою могли б щось порадити. Але поки їх нема, ходімо до нашого друга лікаря. Олег Миколаєвич завжди дає гарні поради.
0: Точно, ходім!

0: Здравствуйте, Олег Миколаївич.
1: Доброго дня. Заходьте, будь ласка.
0: Ми до вас прийшли, бо в Андрія дуже серйозне питання.
1: Це добре. Втім, ви ніколи не приходите з якимись пустими справами. То що там у тебе, друже?
2: Якщо коротко, я хочу знати, чи варто мені подружитись з дівчинкою?
1: Андрійку, я відчував, що ось-ось ти доростеш до цього питання, і це сталося.
2: В цьому є щось недобре?
1: Зовсім ні. Це дуже добре, що ви прийшли поговорити зі мною на цю тему. Я постараюсь відповісти вам на підставі Біблії, а не людських традицій, хоча відчуваю, що це буде дуже складно.
0: Мені теж це цікаво, бо я також незабаром доросту до цього питання.
2: Ну от тобі ще рано про таке думати.
0: А от і не рано. В нашому класі дівчатка вже дружить з хлопчиками, правда, зі старшими.
1: Справді? А чи міцною є їх дружба?
0: Та ви що? Вона триває до першого непорозуміння. Галя, наприклад, вже не дружить з Дімою, бо він запізнився на побачення аж на 10 хвилин. А Ірка вже не зустрічається з Сергієм, побачила його на вулиці з Наталкою 7-Б. А Яні Сашко вже не подобається, бо вона мріє про Станіслава з 9-го. Але про нього всі старшокласниці мріють, так що навряд чи їй вдасться його здобути. Тільки Оля з Ігорем щаслива пара. Вони дружать вже 3 тижні.
1: Це солідний стаж, як для справжнього кохання. Які цікаві сердечні пригоди трапляються в вашому класі? А як ти до цього ставишся?
0: Я ніяк не ставлюся, бо не знаю, як до цього ставитись. Я прийшла до вас запитати про це.
2: Олег Миколаївич, це ще що? От в нашому класі суцільна романтика, всі хлопці вже з кимось подружились, а за Оленку між 3 друзями справжня війна.
1: А ти?
2: А я не знаю, що мені робити.
1: Зрозуміло. Давайте почнемо з запитання. Як ви думаєте, для чого дружити хлопчикові і дівчинці?
2: Мабуть, так цікавіше?
0: Не так скучно.
2: Ну і всі ж так роблять.
1: Те, що щось робить.

0: Я думаю, що ні.
1: Чому? Адже так цікавіше жити.
0: Так, але ж дивіться, як сталося моїх однокласниць. Спочатку дружили з одними, потім почали дружити з іншими. І на кому ж їм слід зупинитись?
2: Дуже просто. З ким не будеш сваритися, із цією ж дружи.
1: Але ж ти не маєш гарантії, що із наступною дівчинкою не станеться так само.
2: Справді?
1: Виходить, ланцюжок без кінця.
2: А хіба обов'язково дружити тільки з однією? Можна спочатку з однією, а потім з іншою.
1: Але давайте подивимось, що Біблія говорить про стосунки чоловіків і жінок. І ви зрозумієте, чи можна допустити таку непостійність, і чи взагалі варто дружити до певного часу. В другому посланні апостола Павла до Тимофія написано: «Єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини». Перше послання Тимофія, другий розділ, другий вірш. Також написано: «Діякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїми домами». У першому посланні Тимофія, другий розділ, 12 вірш. Про яку істину ми дізнаємося?
0: Потрібно мати одну дружину.
2: То це написано про єпископів.
1: Так, це ті люди, які мають бути взірцем для інших. Отже, інші теж повинні дотримуватись такого ж правила – мати одну дружину. От ще почитаємо. З першого послання до Коринтян, 7 розділ, 2 вірш. Нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка.
2: То це ж про дружин, а ми говоримо про дівчат.
1: Правильно. І слово Боже часто описує, якими мають бути стосунки чоловіка і дружини. Але нічого не сказано про стосунки дівчат і хлопчиків. В Біблії ви не прочитаєте, зі скількома дівчатками можна дружити, як часто міняти друзів. Зате ми читаємо такі слова: «Стережися молодечих пожадливостей». Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Друге послання до Тимофія, другий розділ, 22 вірш. Це настанова для молодого служителя Тимофія. Як бачите, Павло не вказує юнаку, з якою дівчиною дружити, а навпаки, навчає уникати всіляких некорисних бажань.
2: То виходить, що взагалі не потрібно ні з ким дружити, тільки зі своєю майбутньою дружиною. Але як дізнатись, що це саме вона?
1: Отож бо, якщо ти не можеш знати, хто твоя майбутня дружина, то чи варто зв'язувати дружбу з ким-небудь до одруження? Ти можеш помилитися. І це ми бачимо на прикладах ваших однокласників.
0: Нічого не розумію. Як же тоді дорослі одружуються? Хіба з незнайомими?
1: Одруження – це дуже важливий крок у нашому житті, один з найважливіших. Тому вирішувати цю справу самостійно означає провалити її.
0: Потрібно, щоб батьки допомогли.
1: А ти впевнена, що вони не помиляться?
0: Не впевнена. А що ж робити?
1: Є надійний і єдино правильний вихід.
2: Невже чекати, склавши руки, доки дружина впаде з неба?
0: Або взагалі не мати чоловіка?
1: Істина в твоїх словах, Андрію.
2: Як?
1: А так, справжні дружини для юнаків і чоловіки для дівчат падають з неба.
2: Ну і ви розсмішили лікарю.
0: Чоловіки з неба? Вони що, дощ?
2: Ага, я знаю, дружини – це метеорити.
0: Андрійку, а он Хмаринка, так схожа на наречену, з дружини. Може, це твоя?
2: Ну і насмішили ви нас, Олег Миколайович.
1: Гарна у вас фантазія, але це було б надто прозаїчно, щоб наречені просто падали з неба. Ніякої романтики. Вийшов, вхопив наречену за фату і все. Насправді, все набагато поетичніше.
0: Що може бути краще за літаючих наречених?
2: Ви ж самі кажете, що дружити не слід. І не слід ламати голову, хто твоя майбутня дружина. Одного разу її занесе в твою квартирку попутній вітерець.
1: Ні, Андрію, зовсім не так. Я просто не встиг додати, що заради того, щоб мати чудову дружину, яку дарує сам Господь, потрібно бути достойним і працювати над собою, інколи навіть до виснаження. Для того, щоб стати в майбутньому хорошим татом і хорошим чоловіком, або хорошою мамою і хорошою дружиною.
2: А в чому ж наша праця?
1: Необхідно мати тісні стосунки з Богом.
0: Я, здається, знав.

0: Маю просити в Бога.
1: Молитися?
2: Звичайно.
1: Олег Миколайович, я вас правильно розумію. В той час, коли наші ровесники водять дружбу один з одним, ми повинні молитися. І більше нічого?
2: Думаєш, цього мало?
1: А хіба ні?
2: Що ж, якщо ти сумніваєшся в Божій силі, то можеш допомогти Господу знайти тобі пару. Але повір, що багато дров наламаєш при цьому.
1: Ні-ні, краще я довірю Богу вибрати мені половинку. Він краще знає.
0: Я теж. А коли потрібно про це молитися?
2: Я думаю, що найправильніше буде з того моменту, коли ви почнете розуміти важливість цього.
0: Олег Миколаївич, як добре, що ми сьогодні так цікаво поговорили.
2: Сподіваюсь, результативно.
1: До зустрічі.
2: До наступної зустрічі.
3: Добрий ранок, Господь. Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
4: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій. Але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора!» – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу!» – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам?» Майже сам. Ксавері повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксавері. «Залиш мені моє пір'я у волосці!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксавері, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксавері звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок, посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися, а одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
4: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19.
3: Отже, ти цар? Зареготали римляни. А де ж твоя корона?
4: І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві.
3: Ваша високосте, горланили вони.
4: А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм!» – важко дихаючи промовив Ісус. «Бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти!» – волали люди. «Але не можеш врятувати навіть себе!» Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив.
3: Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста,
4: не припиняли насміхатися. Насправді Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста, міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці? Коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки, були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи, була на Ісусові.
3: «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше й востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог Святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. Та настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись. Скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув:
4: Звершилось! Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. Отче, звернувся Ісус, віддаю тобі своє життя. Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо. Пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. Як же міг Ісус померти? Міркували вони. Що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання. Але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець. Кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: друже, як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. У мене є відмінна ідея. Давай щодня розповідатимемо хоч одній людині про Ісуса. Тоді за тиждень дізнаються про Бога і зміняться вже 7 чоловік. За півроку – 180. І це можеш зробити ти один.
1: Кар! Не слухай її, друже! Вона усе бреше!
0: Здрастуй, ворона! Ти, як завжди, з'являєшся несподівано і чомусь вважаєш, що я обманюю. Але ж потім кожного разу розумієш, що я говорила правду.
1: Кар! Цього разу точно брешеш!
0: Ох, ворона! Але чому ти так вирішила?
1: Тому що я на власній шкурі, пардон, на своєму власному пір'ї переконалася, що це не так. Друже, навіть не намагайся нікому нічого говорити про Бога. Засміють, дратуватимуть. Більш того, можуть увесь хвіст повискубувати або фінгал під око поставити. Кар!
0: Так, стоп, почекай, ворона. Ти що, знову в якусь історію влипла? Чомусь мені здається, що ти, ворона, щось недоговорюєш.
1: Кар! Ще чого? Я найчесніша ворона в світі, на відміну від деяких дівчаток, що живуть у своїх двориках. Зрозуміло? Ось позавчора я намагалася білці розповісти про Ісуса. Так вона мені шишкою трохи око не вибила. Дивися, який синець! Кар! А потім іще на увесь ліс репетувала. Ви тільки погляньте на цю нахабу! Краде мої горіхи, а потім про Бога приходить розповідати.
0: Так от воно що, ворона, виявляється, ти все ще крадеш?
1: Кар! Хто? Я? Та ні за що у світі. Ну, хіба що іноді. Кар, але це зовсім рідко і по дрібницях. Ну так, узяла я у білки колись пару горіхів. Навіщо ж через це стільки шуму піднімати? Це не має ніякого значення. Головне те, що вона не захотіла слухати мене. І тебе, друже, не захоче. Отже, сидіть тихо і мовчіть, кар.
0: Навіть і не подумаємо. Ми ж не крадемо, як ти.
1: А це ще тут при чому? Кар!
0: При тому, що, схоже, тобі потрібно почути одну історію. Думаю, що тоді усе встане на свої місця, і ти зрозумієш, чому білка спровадила тебе.
1: Ой, тільки не потрібно мені знову розповідати про те, що красти гріх. Кар!
0: А я й не буду, тим більше ти сама усе знаєш. Ця історія про інше. Друже, думаю, що тобі теж буде цікаво її почути. Отже, влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Це сталося, коли Ісус призвав перших учнів – Іакова, Андрія, Іоанна і Петра. Вони були рибалками, але залишили свої човни і відразу ж послідували за Господом. З тієї миті, куди б не попрямував Ісус, за ним йшли учні і уважно слухали. Через деякий час вони вирішили, що вже можуть учити інших.
2: Я пропоную допомогти Ісусові. Ви тільки погляньте, як він втомлюється,
0: сказав Петро.
2: А ми вже так багато знаємо. Давайте теж почнемо учити.
0: Інші учні підтримали Петра.
2: Давай, це ти добре придумав.
0: Але у них нічого не вийшло. Люди сміялися і проганяли учнів.
1: Ось-ось, кар, я теж говорю, що у вас нічого не вийде.
0: Почекай, ворона, це ще не все. За Ісусом, як завжди, йшов величезний натовп людей. Тому він піднявся нагору, щоб усі змогли добре бачити і чути його. Коли усі розмістилися навкруги, він став учити. Засмучені учні на силу протиснулися до Ісуса.
3: Що ми робимо не так? Чому люди виганяють нас тоді, як тебе готові слухати день і ніч? Ми ж розповідаємо їм тільки те, що чули від тебе.
0: У вічі вигукнули вони. Ісус посміхнувся і продовжив говорити з народом. А потім повернувся до учнів, пильно поглянув на них і сказав: «Ви – світло для світу». Вони відразу ж усе зрозуміли і похилили голови, тому що їм стало соромно.
1: Кар, а я ось нічого не зрозуміла. Світло для світу? Кар! Учні що? Повинні були світитися як електролампочки, щоб люди стали їх слухати. Ну так я не лампочка, світити не можу.
3: Смішна! Звичайно ж ти не лампочка, але світити повинна.
1: Кар! Це як же?
3: Бути доброю, чинити справедливо. Це й буде твоїм світлом. Учні згадали, що багато в чому вони чинили зовсім не так, як їх учив Ісус. Петро часто гнівався по дрібницях і кричав на інших. Андрій лінувався допомагати старшим і не шанував батьків. А Іаков і Іоанн хоч і були братами, але часто сварилися і заздрили один одному. Тому люди й не хотіли їх слухати, коли вони говорили про те, що потрібно любити, прощати інших і шанувати батьків. Скажи, ворона, як ти можеш говорити комусь про Ісуса, якщо сама крадеш? Тепер розумієш, чому білка не захотіла тебе слухати?
1: Кар! Тепер розумію! Кар! Яка ганьба! З сьогоднішнього дня я житиму тільки так, як учив Ісус! Кар! Я стану світлом для світу! Кар! Кар! Кар! Кар!
3: Це правильне рішення! А ти, друже, чиниш так, як написано в Біблії? Якщо ні, то почни прямо сьогодні. Пам'ятай, ти світло для світу.

наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
1: Ура!
3: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
1: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій Чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
1: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
3: Ах, бідний малюк!
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
1: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море – саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
3: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
3: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
3: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на небі».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, хочу запитати, як ви ставитесь до молодших братиків чи сестричок, які постійно ходять за вами? У Віталика не вистачало терпіння, коли йому доводилось мати справу зі своєю молодшою сестричкою Танечкою. Особливо тоді, коли вона повторювала все, що він робить, і ходила за ним по п'ятах. Одного разу мама попросила Віталика віднести дідусеві свіжий рулет із горіхами. Таня також захотіла йти з ним, але брат поспішав і відправив її назад. Дідусь зрадів, побачивши онука. Вони сіли разом за стіл, і дідусь пригостив Віталика рулетом, який передала мама. Коли вони вечеряли, пролунав стук у двері.
2: «Хто там?»
0: – голосно запитав дідусь. Вигукнув дідусь, побачивши Танечку.
3: «Мама буде на тебе сваритися!»
0: – закричав брат.
3: «Дідусе, Таня повторює все, що я роблю, і ходить завжди за мною!»
2: «О, я думаю, це чудово!»
0: – відповів дідусь.
2: «Вона любить тебе і поважає тебе. Ти для неї є прикладом. Вона слідує за тобою, куди ти її ведеш».
3: «Так!»
0: – зітхнув Віталик.
3: «Вона поважає мене і ходить за мною, як кінь. Достатньо мені зітхнути, і вона зітхає. І постійно повторює. І я».
2: «Тоді тобі потрібно слідкувати за собою, коли ти зітхаєш»,
0: – посміхнувся дідусь.
4: «І я»,
0: – повторила, посміхаючись, Таня.
3: «Давай, маленька, і я підемо додому»,
0: – сказав брат.
4: «Ми ще прийдемо до вас»,
0: – звернулась дівчинка до дідуся. Віталик подивився на сестричку, яка ніжно взяла його за руку, і задумався над тим, про що сказав дідусь. Він постійно нарікав, що його молодша сестра ходить за ним, але ніколи не думав про те, що є для неї прикладом. А це велика відповідальність. З цього моменту він вирішив бути зразковим братом для своєї сестрички. У Біблії читаємо такий вірш.
2: «Будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті».
0: А ти кого наслідуєш? Люди завжди шукають того, з кого могли б брати приклад. До речі, в першу чергу треба бути впевненим, що ти вибрав правильний приклад для себе. А це Ісус Христос. Потім, ти повинен старатись бути добрим прикладом для тих, хто рівняється на тебе. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? Нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись – а може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечики латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів, а на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів, потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із семи великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Yeah.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Паул Уайт із серії про мавп, жирафів та інших тварин. Наслідки неслухняності. Дауді, помічник лікаря у джунглях, поклав руку на плече Мгого і сказав:
1: «Якщо ти хочеш, щоб твоє щеня виросло гарною собакою, тобі потрібно навчити його бути слухняним. Це буде йому лише на добро. Навіть мавпа Ніані це знала. Ось послухай. Одного разу Ніані скликав мавпочок своєї родини. Піднявши вказівний палець, він подивився на них так, що вони принишкли. Він вимовив:
2: «Непослух має погані наслідки. Є три правила, виконуючи які, ви будете в безпеці».
1: Знову піднявши вказівний палець, він сказав:
2: «Перше правило – не стійте біля задніх ніг зебри. Друге – відчувши леопарда, негайно залазьте на найтоншу гілку. В животі у хижака вам буде не до жартів. Третє – не дивіться в очі змії. Якщо будете пам'ятати про ці правила, збережете своє життя».
1: Подякувавши няні, мавпочки розбіглися. До няні підійшов жирафа Твіга.
3: «Здравствуй, няні. Наскільки я пам'ятаю, вас було семеро у твоїй родині».
2: «Сумна історія. Один стояв за зеброю, троє не помітили леопарда, а двоє дивились в очі змії. У живих залишився тільки я».
3: «Угу. Мудрість перемогла мавпячий розум».
2: «Не зрозумів».
3: «Так, думки в голос».
1: Вони присіли, спостерігаючи за мавпочками. Двоє з них мчали на зебр, що паслися на лузі. Твіга закотив очі, а Ніані важко зітхнув. Вони побачили у небі шуліку, який парив над мавпочками. Ніані зітхнув:
2: «Шуліка завжди чує біду».
4: «Чому не можна стояти біля задніх ніг зебри? Старий думає, що він найрозумніший. Ходімо, дізнаємося».
1: Вони близько підійшли до зебри, не перестаючи хихотіти. Зебра жувала траву, скорочуючи відстань між собою і ними. Тоді одна із мавпочок підібрала колючку і вколола зебру. Твіга і Ніані побачили хмару пилу, а потім мавпочку, як вона летить на землю. Ніані схопився за голову і покликав Пілі, який знався на медицині. Інша мавпочка у страху помчала до дядька.
2: «Непослух має погані наслідки. Істинність цих слів підтвердилась ще до заходу сонця».
1: Раптом Твіга відчув леопарда. Мавпочки видралися на найвищі та найтонші гілочки. Леопард застрибнув на дерево і поліз угору. Він вишкірився і облизувався в перечутті смачної вечері.
2: «Міцно тримайтеся! Він не дістанеться до вас!»
1: Леопард грізно загарчав, лякаючи мавпочок. Ніані продовжував підбадьорювати:
2: «Залишайтеся на місці, все буде добре».
1: Ніані кидав у хижака плоди баобаба. Коли леопард зник у джунглях, він вигукнув:
2: «Слухняність винагороджується».
1: Поки усі раділи чудесному порятунку, Твіга зауважив якийсь рух поблизу великих каменів.
3: «Ніані, потрібно терміново щось робити. Один з малюків дивиться в очі Пітонові».
1: Ніані помчав до місця події. Він забрався на скелю і глянув униз. Змія повільно повзла до жертви мавпочки. Ніані зіштовхнув камінь зі скелі, який зачепив змію. Ніані одразу ж стрибнув униз, вхопив мавпочку і видерся на дерево. Задоволений своєю перемогою, він тріумфально засвистів. Коли мавпочка трохи заспокоїлася, Ніані сказав:
2: «Тепер ви на власному досвіді переконалися, що слухняність винагороджується, а непослух має погані наслідки».
1: Мавпочки згідно закивали і поглянули на місце, де ще вчора сидів їхній брат, який потрапив під копита зебри. Вони задумалися і знову закивали голівками. Однак Ніані знав, що пам'ять у мавпочок така ж коротка, як терпіння у леопарда. Навіть для мавп важлива слухняність. А людям, які хочуть потрапити у небесне царство, важливо пам'ятати, що слухняність – це головне із того, що Бог від них очікує. У Біблії написано, хто говорить «пізнав я його, але не додержує його заповідей», той неправдомовець і немає у нім правди. А хто виконує Божі заповіді, той своєю поведінкою підтверджує, що любить Господа. Слухняність є доказом цього.
0: Підбив підсумок Дауді. Мгого свистом покликав цуценя. Те зупинилося, обернулося і, виляючи хвостиком, підбігло до хазяїна. Дауді його немгого поглянули один на одного і схвально кивнули.
1: Пам'ятай, Ісус також сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте.
5: У цьому оповіданні теж є ключик. Слухняність винагороджується. Краще бути слухняним. Тоді й багатьох негараздів не станеться.
2: Красиві вушка Кіті. У Кіті були прекрасні вушка. Великі, загострені сірі вушка з білими кінчиками. Кошеняті подобалося милуватися ними в дзеркалі.
4: Які у тебе гарні вушка!
2: Мама, чистячи їх лапкою, милувалася ними. А іноді вона чіпляла на вушка красиві рожеві бантики. Тоді усі в захваті озирались на Кіті. Їй це дуже подобалось. Однак вушка Кіті були тільки для краси, бо вона не вміла ними правильно користуватися. Вона чула, що говорили їй батьки, але майже ніколи не слухалась їх. Коли мама говорила «Не забудь вилизати лапки перед тим, як підеш гуляти», Кіті завжди забувала це зробити. А якщо тато казав «Не відходь далеко від дому, скоро почнеться дощ», Кіті завжди опинялась у найвіддаленішому кутку двору, коли перші краплі дощу падали на землю. Тато з мамою повчали її.
4: «Ти повинна слухатися! Користуйся своїми вушками!»
2: Але Кіті не слухала. Якось їй захотілося пограти в садку.
4: «Не їж багато м'яти, у тебе буде боліти живіт. І не йди з двору, по сусідству живе собака».
6: «Мяу, добре!»
2: Вона впала на траву, насолоджуючись сонечком. Потім намагалася упіймати комах, що пролітали повз неї. Потім грала зі своїми іграшками. І, звичайно, Кіті з'їла дуже багато м'яти. Наївшись, вона лягла на траву, гріючись на сонечку. «Чим же мені ще зайнятися?» – подумала Кіті. Раптом вона помітила мишку, яка перебігала дорогу. «Спробую, но я її упіймати!» – подумала Кіті і кинулася в погоню. Вона гналася за мишкою через увесь сад, квіткову клумбу, навколо дерева, потім прошмигнула за нею через отвір у паркані. Кіті бігла за мишкою по дорозі, по кукурудзяному полю і навіть перейшла по колоді через неглибоку річку. Зрештою, мишка сховалась у сіні у великому червоному сараї. Вона розвернулась, щоб іти додому, і тут зрозуміла, що зовсім не пам'ятає дорогу назад. Вона ще ніколи так далеко від дому не бігала. «У який бік я повернула, коли зістрибнула з колоди?» – запитувала вона себе. «В якій стороні кукурудзяне поле, і чому у мене так сильно болить живіт?» Кіті вляглася в тіні великого дуба.
6: «Мяу, як же сильно болить животик! Не можу поворухнутися! Як хочеться до мами і тато! Мяу, мяу!»
2: Тато і мама не почули її, але пес, який жив по сусідству, почув. Він помчав до великого дуба. Він загавкав, побачивши Кіті, і вишкірився, показавши величезні зуби.
7: «Рав!»
2: Кіті підскочила, шерстка на її спині піднялася дибки, а хвіст витягнувся вгору. Перелякана Кіті рвонула в бік річки, собака за нею. «Де ж ця колода?» – відчайдушно намагалася збагнути Кіті. Вона пробігла вздовж берега, але колоди так і не знайшла. «Доведеться пливти», – подумала бідолашна Кіті. «Терпіти не можу воду». Зануривши лапку у річку, вона скривилася і тут же витягла її назад. Але собака наближався. Тоді, заплющивши очі, Кіті стрибнула в річку, перепливла її і вибралась на інший берег, трясучись від холоду.
6: «Вода собаку зупинить!»
2: Однак її переслідувач ні на секунду не забарився. Кинувся у воду і поплив до Кіті. Собаки, на відміну від кішок, води ні трохи не бояться. Кіті схопилася з місця і помчала кукурудзяним полем. Вона бігала колами, не знаючи, в якій стороні знаходиться її дім. Врешті-решт вона знайшла паркан, але лазівку, через яку вийшла з двору, відшукати не встигла. Пес із риком і гавкотом наздоганяв. Тоді Кіті спробувала видертись на паркан, але він виявився таким високим, що їй це не вдалося. Рятуючись від переслідувача, Кіті залізла на дерево. Цього собаки не вміють. Пес стояв на землі і гавкав. «Ну ось», – засмутилась Кіті, – «здається, я тут застрягла. Доведеться ночувати на дереві. Треба було слухатися маму і тата». Сівши на гілці, вона настовбурчила красиві вушка. У той самий момент вона почула, як її кличуть тато і мама. Кіті піднялася ще вище і закричала.
6: «Мамо, тато, м'яу, я тут!»
2: Перелякані батьки кричали з іншого боку паркану.
8: «Стрибай на паркан!»
2: Кіті послухалась.
8: «Пройдися по краю паркана до сараю!»
2: Кіті послухалась.
8: «А тепер стрибай на землю!»
2: І Кіті знову послухалась. Коли вони всі разом уже були вдома, мама допомогла Кіті почистити шорстку. Тато дав їй теплого молока, щоб живіт більше не болів. Потім тато і мама пояснили, чому не можна їсти багато м'яти і йти з двору. Цього разу Кіті їх уважно слухала. Увечері, коли мама попросила Кіті вмитись перед вечерею, вона слухняно вилизала лапки. А коли тато сказав, що час укладатися спати, Кіті слухняно стрибнула на м'яку подушечку і приготувалась до сну. Вушка Кіті були не просто дуже красивими, вони тепер дійсно могли добре чути.
9: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу, а з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
2: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища, щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар. На Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками й старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне й красиве місто.
1: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощів лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
2: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалися за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
1: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Книжниці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому небо блакитне?
2: Людям дуже подобається спостерігати за мінливими відтінками неба. Адже воно може бути синім, блакитним, сірим, бузковим. Колір неба оспіваний багатьма поетами та прозаїками. Але чому небо змінює свої відтінки? Адже небо – це повітря, таке, як і те, що нас оточує. Повітрям ми дихаємо, але ми його не бачимо. Воно прозоре і безбарвне. А ось високо над головою воно чомусь стає блакитним, причому лише в ясні дні, коли небо не вкрите густими хмарами. Річ у тім, що наша Земля оточена шаром повітря, що створює атмосферу. Повітря, яке ми вдихаємо, містить кисень, азот, вуглекислий газ, а також пари води та мікроскопічні порошинки, які перебувають в постійному русі. Сонячне світло проникає крізь атмосферу, і гази, яким насичене повітря, ділять білий колір на кілька різнокольорових частин – червону, помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю та фіолетову. Серед них смужка блакитного та синього кольорів переважає. І саме через це небо здається блакитним. Тобто, коли сонячний промінчик проходить крізь товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють усі кольори сонячного спектра. Але найбільш інтенсивно це відбувається саме з фіолетовою, синьою та блакитною частинами. Тому небо забавляється в блакитний колір.
1: Небо – це повітря, саме таке, яким ми дихаємо.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.